pod prozore dragi žena. Ulicama uspomena.

Pelerinajul este o dorință tainică a înaintării noastre duhovnicești spre împărăția cerurilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Citatul îi aparține prea fericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La începutul lunii iulie a apărut la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie. Publicată din inițiativa patriarhului Daniel, cartea explorează sensul profund, importanța spirituală și bucuria duhovnicească a pelerinajului și a cinstirii sfintelor moște în Biserica Ortodoxă. Colega Anca Becan l-a întrebat și pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, de ce este important să participăm la pelerinaje. Înainte însă de a difuza această convorbire, vom poposi timp de câteva minute și la Școala de Naționalitate Română din Aletea, unde ne-am interesat cum petrec elevii școlii vacanța, în ce fel de tabere au participat vara aceasta. Fiind zi de luni, în a doua parte a ediției apoi, vă va da o întâlnire rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de astăzi veți auzi despre animalele care au fost trimise în cosmos. Românul Marius Corbu, mijlocaș ofensiv la Ferencváros Budapesta, a jucat sâmbătă în amicalul cu Real Madrid, câștigat de vicecampiona Spaniei cu 2-1. Un scurt material vă invită astăzi și în lumea fotbalului. Iată câteva dintre recomandările ediției, împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, și Nod Gabor, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: știri.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Denisa Toma și vă prezint știrile. Președintele italian, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în urma unui vot unanim înregistrat în ambele camere ale Parlamentului de la Roma. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul interimar al afacerilor externe române, Oana Țoiu, care a subliniat că măsura aduce schimbări majore și beneficii practice concrete pentru cei peste un milion de români care trăiesc în Italia. Printre cele mai importante modificări valabile, chiar din această lună, se numără recunoașterea juridică, automată, de către statul italian a cununiilor religioase oficiate în bisericile românești, precum și garantarea accesului preoților ortodoxi în spitale pentru a oferi asistență religioasă pacienților români la solicitarea acestora. Proiectul este rezultatul unei munci diplomatice de 2 ani, derulată de Ambasada României în Italia, alături de reprezentanții Episcopiei, bucurându-se de susținerea tuturor partidelor politice italiene într-un gest de deschidere față de cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării. Conform paginii de internet culturale Cultură la Dubă, Muzeul de Artă Modernă din New York îi dedică o retrospectivă integrală cineastului român Andrei Ujică, evenimentul urmând să aibă loc între 11 și 16 septembrie 2026. Prezentat de instituția americană, drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane, Ujică va fi prezent la New York pentru a introduce proiecțiile și pentru a dialoga cu publicul. Programul include opera sa de referință, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lucrare creată, din 24 de ani de imagini de arhivă din perioada comunistă, dar și proiecții marcante precum Videogramele unei revoluții, realizat în colaborare cu Harun Farochi. Totodată, spectatorii vor putea viziona cel mai recent lungmetraj al său, Things We Said Today, precum și un fragment din proiectul aflat în lucru, Matches and Days. Acest eveniment beneficiază de sprijinul Institutului Cultural Român și oferă publicului nord-american ocazia de a explora modul în care Andrei Ujică analizează memoria colectivă, manipularea imaginilor de propagandă și istoria recentă. În Ungaria, transportul feroviar de călători pe linia de mare viteză Budapesta-Belgrad este pregătit să fie reluat la începutul acestei toamne, odată cu intrarea în faza finală a verificărilor tehnice de pe sectorul ungar. Infrastructura este deja pregătită pentru viteze de până la 160 de km la oră, iar traficul feroviar de persoane ar putea reporni complet în primele luni ale toamnei, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare. În prima jumătate a lunii august au loc ultimele teste ale sistemului chinezesc de control automat al trenurilor, o componentă esențială care garantează rularea în siguranță la viteze ridicate. Restabilirea traficului internațional a implicat și o strânsă coordonare transfrontalieră, astfel că, pentru reducerea timpului de așteptare, la intrarea în spațiul Schengen, în stația de frontieră Kelebia, vor fi mobilizate echipaje suplimentare ale poliției de frontieră ungare și sârbe, permițând ca verificările pentru un tren Eurocity complet să fie efectuate în aproximativ 30 de minute. Odată cu redeschiderea liniei, va fi introdus un grafic de circulație complet reconfigurat, care va include trenuri suburbane din jumătate în jumătate de oră pe traseul Budapesta-Kunszentmiklós, garnituri interregio pentru legături rapide între orașe, precum și trenuri internaționale Eurocity pe ruta Belgrad-Budapesta-Viena. Deși proiectul a fost marcat în trecut de dezbateri privind costurile ridicate și transparența contractelor, prioritatea actuală a autorităților rămâne punerea în funcțiune comercială a liniei, în condițiile în care pe teritoriul Serbiei circulația a fost deja reluată. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Kitikhaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calea Arish.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, 12 august, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Segedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Imediat la începutul vacanței de vară a avut loc la Aletia cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare din acest orășel, la care, asemenea anilor precedenți, au luat parte și elevii școlii române din Aletia. Apoi, unii dintre ei au fost și la tabăra de dansuri de la Jula, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Iar săptămâna trecută, elevii aleteni au petrecut câteva zile și la Zanca. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan, directorul Școlii de Naționalitate Română din Aletia.
2: Nu de mult am început vacanța de vară, dar nu peste mult o să înceapă noul an școlar, că suntem în luna august, din păcate sau har Domnului, această perioadă a trecut foarte, foarte repede. Sper că copiii noștri se simt foarte bine, se odihnesc în această vacanță. Mulți dintre ei, după ce s-a terminat anul școlar, au participat la tabere organizate din localitate. Asociația Română a organizat la noi în oraș o tabără de dansuri populare, unde au participat mulți elevi și de la școala noastră. După aia, organizarea Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria la Jula, și acolo au participat elevii noștri. Și acum s-au dus mai mulți la Balaton, la Zanco, unde patru profesori sau învățătorii sunt cu ei, și sper că toți care au participat la aceste programe sau la aceste manifestări sau la aceste tabere s-au simțit foarte bine și cred că s-au și odihnit, nu numai că s-au simțit bine.
3: Acum, la începutul lunii august, a avut loc un mare eveniment la Aletia, Întâlnirea Mondială a Aletenilor, și au fost multe programe timp de 3 zile. Acolo, eventual, școala românească a fost prezentă.
2: Din păcate, nu. Eu așa mă aduc aminte că numai în anul acesta n-au participat, deci n-am primit invitație de la organizatori ca să prezentăm sau să prezinte elevii noștri sau copiii noștri un scurt sau mai lung program cultural. Eu am participat la acest eveniment, m-am simțit foarte bine, au fost mai multe diferite programe, concerte și așa mai departe. Dar acum organizatorii așa s-au gândit sau așa au hotărât că acum numai în legătură cu naționalitatea germană, aia a fost baza. Deci noi, da, din păcate, n-am primit invitație.
3: Am întrebat acest lucru deoarece știu că și școala are o echipă de dansuri populare.
2: Tânărul Gheorghe Popuța.
3: Giusa Popuța, care
2: Giusa Popuța,
3: este,
2: da, el
3: muzicia,
2: pregătește copiii noștri de la anul trecut, și eu cred că am și vorbit despre acest lucru, sunt foarte mulțumit cu lucrul lui, căci se vede că copiii merg pe un drum foarte frumos, avem un viitor bun și sper că așa o să continuăm și în anul viitor.
3: Dacă am vorbit sau am început cu vacanța de vară, directorul școlii cum a petrecut până acum și ce planuri are încă?
2: Directorul școlii și azi lucrează. Eu zic că directorii n-au concediu, adică avem, dar numai așa pe hârtie, căci se întâmplă în fiecare zi sau în fiecare săptămână ceva, avem de lucru, nu putem, dacă mergem și nu suntem în oraș, atunci avem concediu, dar trebuie să fim foarte, foarte pregătiți, căci și în anul acesta sau și în vara aceasta am avut multe lucruri, pe care o trebuie să realizăm și fără director sau fără adjunct nu prea merge acest lucru. Da, avem vacanță, avem concediu, dar cum să zic, avem și de lucru.
1: Domnilor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, directorul școlii de naționalitate română din Aletia.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La 10 august 1878 s-a născut scriitorul și medicul Alfred Döblin, cel care a impulsionat considerabil romanul german din secolul al XX-lea ca și curentul literar expresionist. Romanul său, Berlin Alexanderplatz, este considerat prototipul romanului modern al marilor orașe.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 10 august 1675 a fost înființat observatorul astronomic de la Greenwich. În anul 1865, în această zi, s-a născut Alexander Glazunov, compozitor și dirijor rus. În anul 1874 s-a născut politicianul Herbert Hoover, al 31-lea președinte al SUA, între 1929 și 1933, inițiatorul mai multor acțiuni umanitare și de prim ajutor în primul și în al doilea război mondial. La 10 august 1945, Japonia a cerut pace și a capitulat peste 4 zile, punând astfel capăt celui de al doilea război mondial. În anul 1948, în această zi, a avut loc debutul la postul de televiziune ABC al emisiunii de divertisment Camera Ascunsă. În anul 1960 s-a născut cântărețul și actorul Antonio Banderas, supranumit noul Rudolf Valentino. A jucat în filme precum Evita, Masca lui Zorro sau Desperado. În anul 2006 a murit Elisabeth Schwarzkopf, celebră soprană britanică de origine germană, numită în 1991 comandor al Imperiului Britanic de către regina Elisabeta a II-a Marii Britanii. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 10 august 2003 a murit părintele Constantin Galeriu, președinte de onoare a Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, membru în Comisia Națională UNESCO. În anul 1927 s-a născut Barbu Cioculescu, poet, memorialist și publicist. În anul 1920 a avut loc semnarea la Sevres, tratatul de pace dintre Antanta și Imperiul Otoman. S-au recunoscut inclusiv noile granițe ale României. Tratatul nu a intrat în vigoare. La 10 august 1919 a avut loc la Timișoara adunarea șvabilor din Banat, care s-au pronunțat în favoarea hotărârii de unire de la Alba Iulia. În 1913, în această zi, s-a încheiat pacea de la București, care a consfințit sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia și-au împărțit Macedonia, iar România a anexat Cadrilaterul. În 1895, în această zi, a avut loc la Budapesta Congresul Reprezentanților Naționalităților din Austro-Ungaria și Transilvania. Cu acest prilej s-a încheiat o alianță politică între români, sârbi și slovaci pentru coordonarea luptei împotriva politicii de maghiarizare forțată a naționalităților. La 10 august 1884 s-a născut Panaiotis Strati, scriitor român afirmat în Franța. În 1877, unități ale armatei române din Divizia 4 au primit botezul focului în fața Plevnei. În anul 1875 a fost pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia. La 10 august 1500, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, între 1457 și 1504, a dăruit mănăstirii Putna, Marea Dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 10 august.

0: urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Se răcesc apele. După sărbătoarea de probejenii, se spune că apele se răcesc și de la această dată nimeni nu se mai scaldă în râu de teama bolilor, dar și a apelor spurcate de către cerbi, pentru că se crede

stângă ar fi sărit un cerb asupra căruia se năpustise un lup. Cerbul s-a aruncat de pe stângă în Valea Râienilor. Piatra poartă numele animalului care s-a salvat de la o moarte chinuitoare, prin sfâșiere, printr-o moarte, ca un zbor frânt spre adânc. După probejenii, scăldatul în râu este interzis, ca și spălatul rufelor și a lânii oilor. 105 zile de la St. George, de la 23 aprilie, la probejenii, 6 august, apele, cele bune, curgătoare, au fost loc de curățire a trupului și veșmintelor. Lacurile, apele stătătoare, sunt în general mai calde pentru că sunt stătute. Bătrânii știau însă că nu trebuie să te scalzi în apă stătută. Acolo se ascunde necuratul, mâlul este depozitar al murdăriei și al spiritelor malefice. Doar se știe, loc mic, dar lipitor multe. Loc al nedeșcifratelor taine, umbrite de neînțelesuri și spirite ale răului. Lacul este dominat însă de frumusețea inefabilă a nuferilor, simbol al purității. Frumosul se ridică deasupra urâtului sau răului. Iradierea frumuseții estompează urâtul acestei lumi. Cu vremea, frumusețea vestejește, dar înțelepciunea crește.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie, publicat recent, că pelerinajul la Moștele Sfinților reprezintă o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În paginile cărții, preafericirea sa explică și semnificația termenului moște, precum și locul pe care acestea îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moștele în România. Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, scrie pagina bazilica.ro. Colega Anca Becan l-a întrebat și pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de ce este important să mergem în pelerinaje.
2: De ce este important ca un credincios sau un creștin să caute aceste locuri sfinte și să meargă în astfel de pelerinaje?
3: După cum știm cu toții, viața noastră aici pe pământ, în general, putem să o vedem și ca un pelerinaj. Ne naștem, creștem, ne dezvoltăm până la anumită vârstă, avem realizări frumoase, importante, mai mult sau mai puțin în viața fiecare, și apoi ne așezăm în mormânt, dar cei care suntem credincioși și care dobândim această credință prin taina Sfântului Botez și mai ales prin credința părinților și a nașilor și a altor credincioși mai de dinaintea noastră, ne descoperim faptul că în această lume omul nu este o simplă frunză bătută de vânt, nu ne naștem la întâmplare, ci avem proveniența și rădăcina noastră îndreptată de la primii oameni făcuți de Dumnezeu și care ne îndreptăm, chiar dacă și murim, dar avem nădejdea învierii și a vieții cele veci, ne îndreptăm ca un pelerinaș și de multe ori, și mai ales în taina mormântării, se spune că viața noastră aici este ca o călătorie pe mare, pe o mare care nu întotdeauna este liniștită și câteodată este și foarte învolburată, și ne îndreptăm spre un liman care este împărăția cerurilor, petrecerea împreună cu Dumnezeu, și atunci viața noastră întreagă în general este ca un pelerinaj. Și un astfel de pelerinaj se aseamănă puțin, dacă ne gândim așa, și cu viața omului, în care tot ceea ce cuprinde viața omului poate să aibă o importanță aparte. Bineînțeles, momentele importante din viața lui, nașterea, botezul, mai ales căsătoria, dobândirea unor copii sau bucuriile pe care ți le oferă din punct de vedere spiritual, toate acestea sunt popasuri de seamă în viața fiecărui om, momente de referință, și tocmai de aceea și un astfel de pelerinaj care se organizează, se poate organiza de către credincioși în anumite momente din viața lor, pe de o parte, se aseamănă cu viața lor, pe de altă parte, sunt și momente deosebite, la fel cum, de pildă, ziua de naștere reprezintă un moment ales în viața fiecărui credincios. Însă, pelerinajele acestea ne aduc mai aproape de Dumnezeu, ne aduc mai aproape de izvoarele credinței noastre. Pentru că dacă noi suntem creștini astăzi, aceasta o datorăm în primul rând faptului că a existat întemeietorul creștinismului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel care s-a făcut om, Dumnezeu fiind, și putea să rămână acolo în ceruri și de acolo să guverneze lumea și să stăpânească tot universul, dar din dragoste pentru noi oamenii a ales ca să se nască pentru noi din Fecioara Maria și să se facă om adevărat și să trăiască viața noastră omenească întru totul asemenea nouă, în afară de păcat. Și atunci, bineînțeles că el a început acest creștinism și mai ales prin moartea sa, prin răstignirea, dar și învierea sa, a dat un nou curs și un nou sens umanității, care după venirea sa în această lume a devenit creștină, și iată că au fost la rândul lor creștini care au dorit atât de mult să petreacă împreună cu Hristos, să îi se asemene prin viețuire și să îi urmeze chiar cu prețul vieții. Și aici putem să-i menționăm și pe Sfinții Apostoli, ale căror sfinte moaște, care pentru noi, cel puțin creștinii ortodoxi, sunt foarte importante pentru că reprezintă nu numai o mărturie a trecutului și o dovadă, cum pentru oricine istoria este importantă, o dovadă a existenței sfântului respectiv, dar prin viața lui aleasă, trăită aproape de Dumnezeu, ei înșiși s-au umplut în timpul vieții, dar și după moarte, de puterea aceasta sfințitoare a lui Dumnezeu, care este harul lui Dumnezeu și pe care îl păstrează sfintele lor moaște în mod cu totul special. Și atunci când noi mergem într-un pelerinaj, de pildă, la Ierusalim, în locurile sfinte, sau la Roma, unde au trăit și unde au murit, unde au mucenicit Sfinții Apostoli, este și un prilej de întâlnire a noastră cu acești sfinți, de a primi și noi sfințire de la Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și tot ajutorul de la Bunul Dumnezeu prin sfintele lor moaște pe care noi le cinstim și le păstrăm la loc de mare sfințenie, nu doar ca pe simple oseminte, ci ca pe lucruri vii, sfințitoare, bine plăcute lui Dumnezeu și ajutătoare, la fel ca și icoanele. Și tocmai de aceea, un astfel de pelerinaj are și rostul de a ne scoate din cotidian, din obișnuința cotidiană, și atât că omul, în general, în timpul verii, își dorește să iasă din acest ritm și să se revigoreze, să se prospăteze, să se întărească, să se liniștească, să se odihnească din punct de vedere fizic și din punct de vedere turistic, am putea să spunem, sau din alte puncte de vedere intelectual, dar aceste reveniri, aceste încărcări ale bateriilor, aceste întăriri, pot avea și un sens acesta al pelerinajului, care pe de o parte ne aduc mai aproape de sfinții întemeietori ai credinței și ai bisericii noastre ortodoxe, pe de altă parte ne întăresc și pe noi în credință și ne motivează pe calea aceasta a fiecăruia dintre noi, care este unică, fiecare are calea lui în parte și nu poate să trăiască o persoană în locul meu, viața nu se trăiește prin comparație, dar pe de altă parte încercăm ca în acest ansamblu și în acest peisaj general al vieții omenești să ne regăsim și, să spunem, rădăcinile noastre creștine și pe de altă parte direcția noastră creștinească pe care au mers atâți înaintași și sfinți ai noștri și să ne urmăm și noi viața noastră, pelerinajul nostru aici în această lume, fiind mai aproape de înaintașii noștri și încercând și noi să le urmăm pilda și credința. Și bineînțeles cu nădejdea că într-o zi ne vom reîntâlni și noi cu Bunul Dumnezeu și cu sfinții pe care i-am cinstit și am iubit în lumea aceasta, pe care i-am căutat străbătând mii de kilometri. Credința este un mare dar de la Bunul Dumnezeu. Este un sprijin, este o întărire extraordinară, o mare gură de oxigen pe care o primim de fiecare dată atunci când ne îndreptăm mintea și sufletul către Bunul Dumnezeu, un ajutor în viața aceasta atât de tulburată, și astfel de pelerinaje sunt nu numai prilejuri de odihnă sau de bucurie sufletească, cât și de întărire în credință.
1: Dragi ascultători, l-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. În continuare vă invit, dragi ascultători, să ascultați câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

aflăm în postul Maicii Domnului. La fiecare început de august, biserica rânduiește un post spre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu. Postul Adormirii Maicii Domnului aduce aminte credincioșilor atât de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare, cât și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Încă din primele secole, postul acesta nu se ținea peste tot în același timp și în același fel. Creștinii din Antiohia posteau numai o singură zi, la praznicul schimbării la fața Domnului. În partea Constantinopolului se postea doar 4 zile, doar creștinii din Ierusalim posteau 8 zile. Această situație a făcut ca biserica să ia atitudine asupra stabilității acestui post. Astfel, în anul 1166, la Constantinopol a avut loc întrunirea unui sinod prezidat de patriarhul locului, respectiv Luca Kirosberg, unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când sărbătorim Adormirea Maicii Domnului.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Președintele italian, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în urma unui vot unanim înregistrat în ambele camere ale Parlamentului de la Roma. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul interimar al afacerilor externe române, Oana Țoiu, care a subliniat că măsura aduce schimbări majore și beneficii practice concrete pentru cei peste un milion de români care trăiesc în Italia. Printre cele mai importante modificări valabile, chiar din această lună, se numără recunoașterea juridică, automată, de către statul italian a cununiilor religioase oficiate în bisericile românești, precum și garantarea accesului preoților ortodoxi în spitale pentru a oferi asistență religioasă pacienților români la solicitarea acestora. Proiectul este rezultatul unei munci diplomatice de 2 ani, derulată de Ambasada României în Italia, alături de reprezentanții episcopiei, bucurându-se de susținerea tuturor partidelor politice italiene într-un gest de deschidere față de cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării. Conform paginii de internet culturale Cultură la Dubă, Muzeul de Artă Modernă din New York îi dedică o retrospectivă integrală cineastului român Andrei Ujică, evenimentul urmând să aibă loc între 11 și 16 septembrie 2026. Prezentat de instituția americană, drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane, Ujică va fi prezent la New York pentru a introduce proiecțiile și pentru a dialoga cu publicul. Programul include opera sa de referință, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lucrare creată, din 24 de ani de imagini de arhivă din perioada comunistă, dar și proiecții marcante precum Videogramele unei revoluții, realizată în colaborare cu Harun Farochi. Totodată, spectatorii vor putea viziona cel mai recent lungmetraj al său, Things We Said Today, precum și un fragment din proiectul aflat în lucru, Matches and Days. Acest eveniment beneficiază de sprijinul Institutului Cultural Român și oferă publicului nord-american ocazia de a explora modul în care Andrei Ujică analizează memoria colectivă, manipularea imaginilor de propagandă și istoria recentă. În Ungaria, transportul feroviar de călători pe linia de mare viteză Budapesta-Belgrad este pregătit să fie reluat la începutul acestei toamne, odată cu intrarea în faza finală a verificărilor tehnice de pe sectorul ungar. Infrastructura este deja pregătită pentru viteze de până la 160 de km la oră, iar traficul feroviar de persoane ar putea reporni complet în primele luni ale toamnei, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare. În prima jumătate a lunii august au loc ultimele teste ale sistemului chinezesc de control automat al trenurilor, o componentă esențială care garantează rularea în siguranță la viteze ridicate. Restabilirea traficului internațional a implicat și o strânsă coordonare transfrontalieră, astfel că, pentru reducerea timpului de așteptare, la intrarea în spațiul Schengen, în stație de frontieră Chelebia, vor fi mobilizate echipaje suplimentare ale poliției de frontieră ungare și sârbe, permițând ca verificările pentru un tren Eurocity complet să fie efectuate în aproximativ 30 de minute. Odată cu redeschiderea liniei, va fi introdus un grafic de circulație complet reconfigurat, care va include trenuri suburbane din jumătate în jumătate de oră pe traseul Budapesta-Kunszentmiklós, garnituri interregio pentru legături rapide între orașe, precum și trenuri internaționale Eurocity pe ruta Belgrad-Budapesta-Viena. Deși proiectul a fost marcat în trecut de dezbateri privind costurile ridicate și transparența contractelor, prioritatea actuală a autorităților rămâne punerea în funcțiune comercială a liniei, în condițiile în care pe teritoriul Serbiei circulația a fost deja reluată. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikház. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Chiticahaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calariș.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborâ până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, 12 august, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Segedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: fiind zi de luni, difuzăm în continuare rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de astăzi va fi vorba despre animalele care au fost trimise în cosmos.
1: V-ați întrebat cumva ce pământean a privit pentru prima dată planeta Terra de sus din liniștea spațiului cosmic? În dimineața zilei de 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin devenea primul om care ajungea în spațiul cosmic și înconjura planeta Pământ la bordul navei Vostok 1. În clipa în care racheta se desprindea de pe sol, încălcând protocolul militar rigid care îi cerea raportări tehnice stricte, Gagarin a rostit plin de entuziasm în microfon: "Să mergem!" Acest îndemn optimist a îmblânzit toată tensiunea acelei misiuni grele și periculoase. Dar nu Gagarin a văzut primul planeta noastră din spațiu și nici americanul Neil Armstrong, cel care a lăsat prima urmă umană în praful selenar, declarând faimoasele cuvinte: "Este un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire." Dragi ascultători, calea spre stele a fost străbătută la început de echipaje mult mai discrete, mici pionieri necuvântători, ale căror bătăi de inimă, transmise prin telemetrie în laboratoarele de la sol, au demonstrat că ființele pământene pot supraviețui dincolo de atmosfera terestră. Da, primele viețuitoare de pe Pământ care au ajuns în cosmos nu au fost oameni, ci animale. Acestea au fost trimise în afara spațiului planetar pentru a experimenta cum, cât și în ce condiții se poate trăi în afara Terei. Primele forme de viață trimise de oameni în spațiu au fost niște creaturi minuscule. În februarie 1947, Statele Unite ale Americii au lansat la bordul unei rachete V-2 o mână de musculițe de oțet, cunoscute cu numele științific Drosophila melanogaster. Aici găsim una dintre cele mai mari ironii ale istoriei. Această rachetă de care vă spuneam, numită V-2, fusese inițial creată de Germania nazistă ca o armă teribilă de distrugere în masă. Însă, după război, americanii au golit rachetele capturate de încărcătura lor explozivă și le-au transformat în veritabile laboratoare zburătoare. În vârful unei astfel de rachete au fost plasate musculițele. Scopul experimentului a fost unul medical. Cercetătorii doreau să afle cum reacționează țesutul viu la impactul cu radiațiile cosmice intense. Insectele au trecut cu bine peste aventură și au revenit la sol, vii, deschizând porțile explorării de acest tip. Adevărata epocă de aur a bioastronauticii a fost însă marcată de rivalitatea geopolitică din perioada războiului rece. În timp ce programul american a ales să lucreze cu primate, adică cu maimuțe mici și cu cimpanzei, datorită asemănărilor anatomice cu omul, cercetătorii sovietici s-au orientat către câinii comunitari, către câinii vagabonzi. Logica lor era simplă. câinii maidanezi, obișnuiți cu frigul, cu foamea, cu condițiile extreme de pe străzi, erau mult mai rezistenți la stres decât animalele crescute în medii controlate. Și așa a apărut în istorie laica, în traducere lătrătoarea, o cățelușă fără stăpân găsită pe străzile Moscovei. Ea a devenit, în noiembrie 1957, primul animal care a înconjurat pământul la bordul capsulei Sputnik 2. Povestea animalului trimis în spațiu s-a încheiat tragic din cauza supraîncălzirii rachetei. N-a rezistat, n-a supraviețuit. Însă sacrificiul ei a demonstrat că un organism superior poate rezista imponderabilității din afara Terei. 3 ani mai târziu, în 1960, alte 2 cățelușe, Belka și Strelka, adică Veverița și Săgeata, aveau să fie trimise în spațiu tot de cercetătorii din Uniunea Sovietică. Ele însă au revenit pe pământ complet tefere, devenind adevărate celebrități mondiale. De cealaltă parte a Oceanului Atlantic, în ianuarie 1961, americanii au trimis și ei în spațiu un animal legendar, pe cimpanzeul Ham. Anterior zborului, maimuța a fost antrenată intens pentru a fi activă la bordul misiunii Mercury. Ham trebuia să tragă de manete și să activeze comenzi luminoase în timpul zborului, în schimbul cărora primea hrană ca recompensă. Performanța lui a fost uluitoare, dovedind lumii că reflexele și capacitatea de concentrare rămân intacte chiar și în stare de imponderabilitate. Un episod unic al istoriei necuvântătoarelor din cosmos s-a desfășurat în Algeria, într-o bază spațială și militară secretă a Franței. În octombrie 1963, de acolo a fost lansată în spațiu Felicet, prima și singura pisică din istorie care a ajuns dincolo de gravitație. O pisică tărcată, adunată de pe străzile Parisului, care a suportat cu multă răbdare un zbor suborbital de 13 minute și s-a întors bine mersi pe pământ. Din păcate, 2 luni mai târziu, oamenii de știință francezi au luat decizia de a o eutanazia, nu pentru că era bolnavă, ci dintr-un motiv strict științific, pentru a-i examina creierul. Înainte de zbor, lui Felicet îi fusese reimplantați electrozi pentru a-i monitoriza activitatea cerebrală. Cercetătorii au vrut să facă o autopsie detaliată pentru a vedea dacă gravitația zero și radiațiile cosmice au provocat vreo vătămare la nivel neurologic. Analizele au arătat că creierul pisicii nu suferise nicio modificare vizibilă, ceea ce a fost o veste excelentă pentru viitoarele zboruri umane. Însă, pentru Felicet a însemnat sfârșitul drumului. În anul 1919, în urma unei campanii publice, la Universitatea Spațială Internațională din Strasbourg, a fost dezvelită o statuie de bronz de 1,5 metri înălțime care o înfățișează pe pisica Felicet, stând mândră pe globul pământesc și privind lung spre stelele. pe care ea le-a văzut de aproape. Dar se cuvine să amintim și faptul că nu doar animale, ci și plante sau culturi celulare au fost trimise în afara spațiului terestru. Prin programul Intercosmos, atât România cât și Ungaria au adus contribuții majore în acest domeniu. În cadrul misiunii Soyuz 40 din 1981, la care a participat cosmonautul român Dumitru Prunariu, savanții români au realizat experimente biologice inedite. Unul dintre cele mai interesante a fost studierea comportamentului semințelor de plante în condiții de imponderabilitate. Cercetătorii români doreau să vadă dacă plantele își pierd busola energetică atunci când nu mai simt atracția gravitațională a Pământului. Rezultatele au arătat că, deși tulpinile creșteau ușor dezorientate, celulele își păstrau capacitatea genetică de a se dezvolta. În mod similar, cercetătorii maghiari au dezvoltat de-a lungul anilor sisteme remarcabile de măsurare a radiațiilor pe mostre de celule și țesuturi vii, experiment continuat de Ungaria și astăzi prin noul program spațial Hunor. Dragi ascultători, atunci când privim cerul nopții, de oriunde ne-am aflat, merită să ne amintim cu recunoștință și de aceste mici viețuitoare, precum animalele din arca legendarului Noe. Ele au fost avangarda umanității în depășirea barierelor terestre și în lărgirea orizontului cunoașterii. Pentru emisiunea O voce românească din Segedin, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi senină sub un cer plin de speranță. La revedere!
0: Doamnelor și domnilor, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara rubricii Interferențe Culturale.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Internaționalul român Marius Corbu, mijlocaș ofensiv la Ferencváros Budapesta, a jucat sâmbătă în amicalul cu Real Madrid, câștigat de vicecampioana Spaniei cu 2-1. Corbu a fost introdus la pauză și scos în minutul 70. A fost activ în cele 25 de minute petrecute pe teren, cu câteva momente bune. Mijlocașul lui Ferencváros a vrut să rămână cu un suvenir special după acest meci, așa că la finele lui l-a abordat pe Bernardo Silva, unul dintre nou veniții la Real Madrid, și i-a propus un schimb de tricouri. Scrie pagina gsp.ro. Marius Corbu joacă la Ferencváros de la începutul acestui an, după ce a fost cumpărat de la Apoel din Cipru cu 1,5 milioane de euro. Jucătorul joacă din ce în ce mai bine la Ferencváros, care săptămâna trecută cu golul lui a câștigat meciul cu Gornik Zsabzsze în preliminariile Europa League. Returul confruntării din Polonia va avea loc joi, 13 aprilie.
2: Joacă cu polonezii, un meci foarte important. Și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu, că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencváros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că ăsta e un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume.
1: A spus Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.

vineri, 7 august, s-au împlinit 8 ani de când marele artist Dumitru Fărcaș a trecut la cele veșnice. Dumitru Fărcaș s-a născut în 12 mai 1938 în Maramureș, în Groș. A urmat Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și a început cariera profesională în anul 1960 ca instrumentist al ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962 a preluat ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. De-a lungul vieții a fost distins cu numeroase premii naționale și internaționale. De asemenea, a fost președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor. În 7 martie 2008 a primit titlul de doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Președintele

0: August 2018, la vârsta de 80 de ani. În continuare vă ofer, dragi ascultători, portretul realizat despre voievodul Taragotului în iunie 2016 de Gabriela Nedelcu Păsărin.
1: Dumitru Fărcaș, un virtuos al muzicii populare românești. Taragotul este o creangă ruptă dintr-un trunchi de codru, spunea Dumitru Fărcaș. Într-o zi de florar, 16, era anul 1938, a văzut lumina zilei în comuna Groș, Maramureș, cel ce avea să dea instrumentului popular, taragotul, sunetele Harului Divin. Noi avem în tradiție instrumentele de lemn și am dat taragotului personalitate cu trăirile interioare, cu dăruirea, cu sufletul meu. Sunt mărturisiri ale celui ce au făcut să răsune tăriile cerului prin sunetele taragotului purtător de dor românesc. Maramureșan prin origine, trăind peste 40 de ani la Cluj, unde a plecat cu câțiva bănuți într-o desagă pentru a învăța la liceul de muzică din inima Ardealului, va urma cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima, fiind licențiat în oboi. Solist instrumentist și dirijor al tarafului ansamblului Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca din 1962, Dumitru Fărcaș va participa la peste 100 de concerte în turnee organizate în Europa, Statele Unite ale Americii, Australia, Africa, Asia. Cel mai aproape de mine mă simt când ajung la Țebea, la Alba, la Sarmisegetusa, pe la căminele culturale unde umblam uneori cu Nichita Stănescu și Tudor Gheorghe, declara maestrul într-un interviu în 1994 lui Ion Parhon. Cofondator al Fundației Culturale Româno-Americane, membru al Fundației Ethnos, cetățean de onoare al orașelor Fenian, București, Cluj-Napoca și Baia Mare, membru al Uniunii Artiștilor Muzicieni din Elveția, Suisa și laureat al Institutului Smithsonian, Washington, D.C., Dumitru Fărcaș va fi deținătorul trofeelor de aur, discul de aur al Academiei franceze Charles Cros, colierul de aur, medalia de aur pentru cel mai bun șef de orchestră de la Dijon, Franța. Profesor universitar doctor al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, Dumitru Fărcaș va fi nobilat cu cea mai înaltă distinție a unei instituții universitare, doctor honoris causa. Numit pe bună dreptate voievod al Taragotului, Dumitru Fărcaș va uimi lumea prin repertoriul bogat, alcătuit din doine, balade, cântece și dansuri, culese din Maramureș, dar și de pe alte meleaguri ale Transilvaniei și ale Banatului. În mâinile lui Dumitru Fărcaș, taragotul exersează o putere magică și o forță sugestivă ce trece de la magie la mister, definea prezența sa muzicală elvețianul Marcel Selye.

Impresionat de sunetele venite parcă din înalt ale taragotului lui Dumitru Fărcaș, Fănuș Nagu îi creona profilul muzical. Dumitru Fărcaș multiplică la nesfârșit mândria Ardealului, împărțind-o plin de dragoste întregii țări.

cel mai sugestiv însă se caracterizează însuși maestrul Dumitru Fărcaș. Înainte de a cunoaște instrumentul, i-am receptat timbrul care îmi exprimă sufletul. Îmbinările sale de sunet sunt ale tulnicului, trâmbiței și buciumului. Nu e nici corn, nici clarinet, nici oboi, ci din toate câte ceva pe deasupra. Poetul Nichita Stănescu a inventat, în ce mă privește, cuvântul a taragota și spunea că dacă Bach a fost un got, Fărcaș este un taragot.

0: Dumitru Fărcaș despre Taragot spunea astfel: noi suntem singura țară în lume unde muzica populară se cântă cu taragotul. Taragotul exprimă toate stările sufletești, de la melancolie la extaz, are blândețe, dar și stridențe. Este un instrument pastoral, cu timbru adânc, apropiat de vocea umană, ce slujește bine repertoriului Maramureșului și al Țării Moților. Vreau să las cât mai multe glasuri acestui instrument pentru veșnicie.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. În duminica a 10-a după Rusalii, din acesta, 9 august 2026, la altarul de vară din curtea mănăstirii Sfânta Maria de Chirghiol, care este și stavropighie patriarhală, Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de doi ierarhi ai bisericii noastre, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, care au avut pentru aceasta binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, relatează biroul de presă al episcopiei ortodoxe române din Ungaria. Cităm: atât pentru slujirea duminicală, cât și pentru participarea la tratamentele balneare recuperatoare care se efectuează aici pentru clerici, dar și pentru foarte multe mireni veniți din toate colțurile țării la Centrul Social Pastoral Sfânta Maria de Chirghiol al Patriarhiei Române, ce funcționează aici cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și sub îndrumarea părintele consilier patriarhal arhimandritul Cleopa Nistor. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral al maicilor de la această mănăstire, aflată sub conducerea maicii starețe Stavrofora Lucia Roșu, care a luat parte și ea la această slujbă duminicală. Ca în fiecare duminică și sărbătoare, curtea mănăstirii s-a umplut și de data aceasta cu credincioși de diferite vârste, în primul rând cei veniți la tratament la Centrul Social Pastoral Sfânta Maria de Chirghiol, dar și credincioși din oraș sau împrejurimi care au adus împreună cu ei și copiii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre vindecarea lunaticului prin cuvântul și puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit în această lume pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, ce presupune și izbăvirea de substăpânirea celui rău, dar și de grija de care biserica noastră o poartă neîncetat pentru credincioșii săi. Am încheiat citatul. Din 2008, centrul a fost încredințat spre administrare părintelui arhimandrit Cleopa Nistor, consilier patriarhal, și tot aici, la Techirghiol, se află și mormântul cunoscutului și foarte apreciatului duhovnic Arsenie Papacioc, care a trăit și a slujit la Techirghiol vreme de 35 de ani, din anul 1976 și până în 2011, când s-a mutat la cele veșnice. Ne apropiem de finalul ediției de luni, 10 august. Pelerinajul este o dorință tainică a înaintării noastre duhovnicești spre împărăția cerurilor. cu acest citat, care îi aparține prea fericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am deschis ediția de față. La începutul lunii iulie a apărut la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie. Colega Anca Becan l-a întrebat și pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de ce este important să mergem în pelerinaje. Înainte însă de a difuza această convorbire, am poposit timp de câteva minute și la Școala de Naționalitate Română din Aletia, unde ne-am interesat cum petrec elevii școlii vacanța, în ce fel de tabere au participat vara aceasta. Fiind zi de luni, în a doua parte a ediției am difuzat apoi rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Românul Marius Corbu, mijlocaș ofensiv la Ferencvaros Budapesta, a jucat sâmbătă în amicalul cu Real Madrid, câștigat de vicecampiona Spaniei cu 2-1. Un scurt material v-a invitat și în lumea fotbalului. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
2: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Alan Bauer și, împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghime și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Rachel hodná je na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel,

0: a saját hangszeredet is te tartott kézben, ilyen téren is.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. Érdekes, hogy igen, tehát én másnak nem dolgozom, én csak magamnak csinálom meg, amit szeretnék, de vannak olyan dolgok, amiket nem szeretek csinálni, akkor ezt elviszem, általában megcsináltatom, mert amúgy ez egy nagyon nagy türelemjáték a hangszer készítés, meg maga a hangszer javítás, az nem egy egyszerű dolog, és amihez nincs türelmem, azt általában elviszem egy hangszerész barátomhoz, és akkor avval javítatom meg, de a nagy részét az én csinálom magamnak, igen.
0: Meg hát azért ezt gondolom nem kevés időt is elvesz az embertől. Hogyan tudod te ezt így összeegyeztetni az elfoglaltságaid mellett?
1: Hát hogyne, hát maga egy lábvágás. Tehát, hogyha precízen akarja megcsinálni, az ember több óra. Csak egy lábvágás mondtam. Azért mondom, hogy sokszor nincs türelmem, azért elviszem máshoz, meg igazándiból időm se. De ilyen kisebb dolgokat, amik nem fél órás, egy órás dolgok, az otthon meg szoktam csinálni délelőttönként, mert általában délelőtt otthon vagyok. Heti két napot nem. Akkor van egy Pécelen öregek otthona, és az apósommal, ő is cimbalmos, zenei délelőtteket adunk időseknek. És nagyon-nagyon szeretik az idősek, hát ugye ők ebben nőttek még fel. Másfél órát játszunk nekik, nótázás, mulatnak szegények, táncolnának, meg táncolnak is, aki még tud. Úgyhogy heti két napot vagyok ott, általában többi délelőttem szabad, és akkor szoktam ezeket a kisebb dolgokat otthon megcsinálgatni.
0: Milyen terveid vannak még a jövőre? Milyen célok állnak előtted?
1: Célok? Az van sok. Sok cél van. Nem tudom, hogy mi fog megvalósulni. Vannak terveim igazániból, tehát az elején úgy kezdtem, hogy a klasszikus zenét én ugye Rajkó miatt akkor abba hagytam. De mindig is érdekelt, mert közben volt egy olyan jó 6-7 éves időszakom, amikor kicsit visszacsöppentem ebbe a klasszikus zenei részbe, amikor a Belcanto étteremnek voltam a művészeti vezetője. Akkor ott ilyen könnyű klasszikusokat játszottunk, nyitányok, operettek, valcerok, ilyesmi. Én nagyon szeretem a klasszikus zenét is amúgy, és nagyon gondolkozom azon, hogy jövőre vagy jövő után megpróbálni egy felvételit az egyetemre, hegedű szakra, ugye. Ez még a jövő zenéje, de ezen gondolkodom. Aztán igazi nagy terveim már nincsenek, meg vagyok elégedve, ami most van. Ez most így nekem egyelőre bőven elég. Remélem, hogy ez sokáig tart még, ami most van, a jelenlegi állapot. Nagy céljaim nincsenek, meg már időm se volna nagyon másra. Mondom, ez az egy, ami még célom a zenei téren.
0: A gyerekeidnek szeretnéd-e a zenei örökségedet átadni?
1: Ez egy érdekes kérdés. Nekem két lányom van, nincs fiam. De viszont a nagyobbik lányom most érettségizett. Ő tanult gyerekkorában zenét, nem igazán érdekelte, láttam is rajta, hogy ő nem igazán fogékony erre a zenére, nem is erőltettem. Szerencsére most az ELTE-re felvételt nyert, keleti kultúra és Korea szakom. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez sikerült neki, nagyon nehéz volt a ide bejutás, nagyon magas pontszámmal sikerült neki. A másik kislányom, ő 12 éves, a Vivike. Na viszont ő már egy kicsit más, mert ő magának találta ki, hogy fuvolázni fog, és fél éve kezdte el a fuvolát, és rendkívül tehetséges, tehát nagyon-nagyon tehetséges a fuvolán, annyira, hogy egyszer látott fuvolát, az egyik unokatestvére fuvolázott. És akkor elvittük a zenéiskolába, beírattam őt, a Molnár Antalba, megkapta a fuvolát, hazamentünk, és magától megfújta. De olyan hangszíne, meg olyan hangon, hogy csak így néha úristen mondom. És akkor fél év alatt olyan szintre jutott, amikor mondta a tanárnője, hát még hogy fél év alatt általában ilyen süsfelnap, meg ilyeneket szoktak fuvolázni. Ő pedig eltökélte, hogy ő ilyen Disney rajzfilm zenéket szeretne a évvégi vizsgán játszani, és mondta a tanárnője, hát azért az nem lesz egyszerű, de elérte, és megcsinálta, azt fuvolázta. Tehát fél év alatt azt mondta a tanárnője, hogy óriási fejlődés volt fél év alatt is, hogy ilyet el tud játszani. Úgyhogy ő nagyon tehetséges, és őt egy kicsit most erre fogom fogni, mert ő neki a tanulás az nem az erőssége viszont, vagy még hát gyerek, nagyon gyerek, tehát gyerekebb esze van, mint a hány éves, de a zenére nagyon fogékony. Hát meglátjuk, de most egyelőre úgy néz ki, hogy marad ő fuvolán.
0: És ehhez ugye otthonról is minden támogatást megkap, gondolom 100%-ban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a terveidhez és az előtted álló feladatokhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
3: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
4: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
5: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona misfatalutica. Aztaz povesce vicahuzi. Numa punyec ureci.
6: Iancu și Șciutui au fost odată unde nu a fost un sat mic. Întraie și de un băiaș forci, dar forci sărac. Săracul asta a avut trei fișori. Dimineața l-a întrebat păhăl mai bătân. N-o drag de fișorul meu, și ai învisat? Eu, tată, aie am visat că am șezut lângă masă și atâta am mâncat, am but, chit nu mă am putut. N-o, fișorul meu, zice băiașul, dacă ce-ai săturat, atunci și astăzi nu vii că pe tapită. Ba nu că nici nu e. Întreabă pe ăla la înfișor. A tu, dragul meu, și ai învisat? Eu aia, tatăl meu, că am fost în târg și m-am luat o șizmă, dar ceva foarte mândru. N-o vezi? Fălos mi-s că asta ai învisat. Ție atunci nu trebuie să iau o șizmă. N-o după asta pe ăla mai mic. Păiancu o-l întrebat. A tu, fișurul meu, și ai învisat? Și eu am visat, drag de tatăl meu, dar aia chice nu pot să zic, dar lu nime, în lume țara. Poate fi că nu zici la nime, dar mie, lu tată tu, vii zici, nu șe pe el. Dar iaba întreba, iaba îi dă de loada. Acar îl bace, nici atunci nu zice nimic ca de visui. Când m-a destul o căpătat de la tată-su, s-o minichidit afară și dădea fuga pe uliță. Tată-su m-a gădă pe el cu o bată. Cum așa dădea ei fuga? Odată numai vine pe acolo un car. Și dragul domn, chiralul și ia în car. Când a văzut pe fișorul și pe tată-su, l-a întrebat pe ei ce face, pentru ce îl zăvârlește pe fișorul. Cum că nu aș zăvârli, zice băiașul, nu îmi zice ce i-a fost visul de noapte. Bine, îi, zice chiralul, lasă-l pe copilul ala, să dai mie o sluguri la mine. Și mie mă zice și o învisat. Băiașul nu s-a bănuit, dar e mai bine că și bani o căpătat de la chiral. Cu asta au mers acasă și chiralul s-a pornit cu fișorul cu car. Cum a ajuns în uștel, mașa l-a întrebat pe Ionu. Așa ai învisat fișorul meu, drag de chiralul meu, zice. Custum îți pui în mânieț, dar nu pot să părăsc și i-am învisat. Lui nimeni nu pot. N-o i-o dat de lor de chiralul. Zice că l-o liga sus. Acar și puce să zică. Fișorul nu i-o zis nimica de visuri. Orice mare șudă o a avut chiralul, dragul domniu. N-o bine, Ioncu, atunci a fel a vii căpăta. Și mai și de la mort mai rea ei îi. Cucimat în Londru doi cătană. Și i-o zis chit să ducă sus pe Ioncu în uștel, sus în cicie, și acolo să facă falul așa, chit nici livigo să nu capice. Acolo o muri, fără de mâncare, fără de butură, duce pe fișorul cătanii. Dar pe udvarul fost baș, când fata lui Chiralu l-a văzută pe el și a muitat ocileș pe fișorul. Aia a gândit că o mintii pe el. Când maga orchestrit să facă falul, lui un țigan, Chiralița, i-a dat bani. Chit cear o țiglă să pui așa acolo, chit să poată să iei afară și să nu vadă nimeni, păci să iei afară. Așa, dar nu, Chiralița, zi-tă-zi, i-a dus și mâncare și butură. Mirjea dublie, trișea dublie, când odată numai un hălaland Chiral o mânat lui asta șapce albă cai. L-a ligat pe cai pe hutvar și aia vorbă o mânat Chiralul ala, chit caie ește, baș a fela îs toți. Dar Chiralul să-i zică care îi hăl mai tânăr și cum merge sus care îi hăl mai bătăr. Iaba o cimat una Chiralul pășinii codii în uștel, dar nici în lumei nu aflat afela și ni ar fi putut să știe cum îs andă an ca ieșe, că așa se arunca. Iancu și știutui. O fost odată unde nu a fost un sat mic. Întraie și e un băiaș forci, dar forci sărac. Săracul asta a avut trei fișori. Dimineața l-a întrebat pe hăl mai bătârn. N-o drag de fișorul meu, și ai învisat? Eu, tată, aia am visat că am șezut lângă masă și atâta am mâncat, am but, chit nu m-am putut. No, fișorul meu, zice băiașul, dacă ce-ai săturat, atunci și astăzi nu vii căpătapită. Ba nu că nici nu e. Întreabă pe hălaland fișor, a tu, dragul meu, și ai învisat? Eu aia, tată meu, că am fost în târg și m-am luat o șizmă, dar ceva foarte mândru. N-o vezi? Folos-mi-s că asta ai învisat. Ție atunci nu trebuie să iei o șizmă. N-o, după asta, pe hăl mai mic, pe Iancu, o-l întrebat. A tu, fișurul meu, și ai învisat? Și eu am visat, dragă tată meu, dar aia chice nu pot să zic, dar lui nimeni în lume țara. Poate fi că nu zici la nimeni, dar mie, lui tată tu, vii zici, mușe pe el. Dar iaba întriba, iaba îi dă de loada, acar îl bace, nici atunci nu zici nimic ca de visui. Când m-a destul o căpătat de la tată său, s-o minichidit afară și dădea fuga pe uliță. Tată s-o maga de pe el cu o bată. Cum așa dădea ei fuga? Odată numai vine pe acolo un car. Și dragul domn, Chiralul și e în car. Când a văzut pe fișorul și pe tată său, l-a întrebat pe ei ce face pentru și îl zăvărlește pe fișorul. Cum că nu aș zăvârli, zice băiașul? Nu îmi zice ce i-a fost visul de noapte. Bine îi, zice Chiralul, lasă pe copilul ala să dai mie o sluguri la mine. Și mie mă zice și o învisat. Băiașul nu s-a bănăit, dar e mai bine că și bani o căpătat de la Chiral. Cu asta au mers acasă și Chiralul s-a pornit cu fișorul cu car. Cum a ajuns în uștel, mașă l-a întrebat pe Ionu. Așa ai învisat fișorul meu, drag de Chiralul meu, zice. Custum îți pui în mânieț, dar nu pot să părăsc și i-am învisat. Lui nimeni nu pot. Noi o dat de lua de Chiralul, zice că l-a liga sus. Acar și puce să zică, fișorul nu i-a zis nimica de visuri. Orice mari sudă o avut chiralul dragul domniu. No bine, Ioncu, atunci a fel avii căpăta și mai să de la mort mai reali îi. O cimată în Londru doi cătană și i-o zis că ți-o ducă sus pe Ioncu în știe sus în cicie și acolo să facă falul așa că nici livigo să nu capice. Acolo o muri fără de mâncare, fără de butură, dușea pe fișorul cătanii. Dar pe udvarul fost baș când fata lui chiralul l-a văzută pe el și-a umultat ocilieș pe fișorul. Aia o gândit că o mintii pe el. Când maga o chestilit să facă falul lui un țigan, chiralița i-a dat bani. Chiar o țiglă să pui așa acolo, chiar să poată

azi toți. Dar chiralul să-i zică care-i îl mai tânăr și cum merge sus care-i îl mai bătăr. Iaba o cimat una chiralul pășinii godii în uștel, dar nici în lumei nu aflat afela și ni ar fi putut să știe cum îți andă an ca ieșe, că așa se arunca. Puvastă. O lăsat afară o țără lucușa și mai șăpă o parce o lăsat afară ca când patru palmi ar fi a fel la mare loc. Când o ajuns la locul asta, ori băgat o uiagă în valul asta, cu cina o făcută cheri-cheri. Asta a fost un blocul. Două lună, o mai și mult o trecut, păcând destul de mare o fost și gros valul. Așa o trebuit, nu? Chit să închepe în lundru capul e. Când cu asta gata or fost, nu atunci o trebuit să-și cei, că aie și nigodii știe, dar nu cear în companie, că foarte bun ce ce trebuie, dacă are om de gând, chit să-și cei multă dobă cu iba o casa. Pentru asta o trebuit să ceamă dă-n sat. Pe a fel acum și mi se prișepe să facă ce ce e. Omul asta banga, pentru bani merge să lucre, dar și ar căpăta de la băia și alt. Ori strilit să lucre când ma stăce totul falu, mai bine eu ca. Dar ma atunci lucra el când teța fășe falu, mirșe în pădure. Cu ta a fel a ien de înșe și e să facă mai rocă, dar să fășe cu șar și mai mic și mai mare. Când m-au fost atita, chit puce să meargă cu ește, o ligat sus pe spațiile și s-o pornit pe la sat, de un sat în hlalanțat. Până atunci umbla mirge, până nu o vândut, dar și goie cu ce s-o pornit. Așa vine una banii ei care o trebuit pe ce ce e. Dar hai să fie lui dragul domn, pe când o vinit doamna, dar încă nu a fost iarnă, dar m-a frigă ire, gata ire și ce ce e. Acum aia o trebuit să facă în culibă în lontru un cuptor în care or face foc când o vini iarna mare. Cuptorul mai repede gata găire, dar tița foarte băga seama chit să fie cuptorul asta ha mai mândră în companie. Când m-a pușicodie gata or fost, atunci chicești duinci iar or umblat să lucre. Aie trebuie să știeni că țăgani băia și danu, dar lien ori făcut și codie da și codie. Și ni mai bun mână o avut, mai multe feluri o putut să facă, o știut să facă. Dar și ni godii o învățat, chit să facă cu șar, trocă, mair. Fata magă, tița, în sat umbla, cante numai la o casă, dar când vide heilanții că bine lucră și repi lucră și alt o cimată. Așa cum mirge doba, e patru casă o avut. O zi la una, o zi la heilantă și așa mirge asta, zi de zi, când și când, dacă nu roc o avut, și sâmbătă o duminică o putut să merg să lucre. N-o de la cașlie ește, nici un florinț n-o căpătat. Da, o căpătat, dă-n și e acasă o știuță ferbe. Puceți gândi ce-a fost aia,

mai bine subită slănină, când ce când o țără slănină, mazurii, cărboii. Mare bucurie îi rea dacă ocupătat o țără făină. Avea ea o trastă albă, mândră albă, și o boată pe care o pus trasta asta și așa dușe pe umire. Când vedea bărbatul că grou îi și aduși, nu atunci știe că nischeiză o fi și să mănânce. El maga cum și țigancai, zi de zi umbla să coace a fel la iem, dând și puce să facă asta aia. Și când anu, cum ți-am zis, gata au fost cu nischei asta aia, atunci o ligat una și s-o pornit pe la sat. Mult mirgea ei chicești inci, mult lucra, dar așa trebuie să țâc, că bine să ține ei acolo în companie asta. Dar aia să nu uităni că băiașii forci da forci țâna una. Mai bine dar nu atunci când șefea godi neam îsre. În companie asta m-am zis că dai și da acolo, dar neamuri fost și neacolo și e. În culib îi re și țiganul cu țigancai și a lor tată, mamă și mai și copiii, că băiașii pe bătârnii nu lăsa. Forci mari uminie avea bătârnii. Știe că ei m-a mult orcustat, pentru asta mult și gode știe. Acar și eu fost în companie, tot la ei, la bătârnii un mers cante, să părască și ei, și cum ar puce să ajuce pe aie. Cum și, dar nu, tița și ioca, chit cum să chistilască, să facă cu libaie. Bătârnii au rămas acasă, dar nu, că ei mă nu puce așa grou să lucre, și ei băga seama pe copiii. Tânării maga, toți mirgea, fugea, aici acolo, unde puce, unde căpăta, acolo mirge să lucre. Bătârnii, forcii băga seama pe copiii.

fuvászta. Cumva de foarte mult. Și să pășim, să-mi ier tot, zășea bătârnul și să uita cheri. Nadă, pucă, buroți cu asta, și cu luat afară, dă-ntrastai, Vrotscu, că trasta asta tot pe umiriere îl purta și mă alungea pe la imbre. Îți mulțumesc, bătârnuie, că foarte bine eu căzut. Și-și cișe, cât mai bine să pot să mănânci, eu uit la jos coja, îmi las? Da, bătârnuie, foarte îți mulțumesc, zice imbre, și foarte, foarte fălos îire. Dacă ma aișe îi înmânam cuțătul, ai avea de gând să tai sus pe buroț cu asta, că și cu aia mai bine ai pe ce să mănânci, întreba bătârnul. Marcă e bine, dar nu ce urciunești cu asta, nu-i de urciuneală, că dacă aia ar fi, nu aș fi sus, ci-ar aș avea de gând să umbiu în voieț. Ai de gând să și-l rod și așa îți dau. Dacă și, zice imbre, dar acum am o țânci și și de lângă foc orchestrit să râdă. Bătârnul acu bine s-a uitat pe imbre și de paie s-a întors pe la ie și ni râde. Dar nu știeți că pe magatur ghet, dacă și gode și zic, ar trebui să rod în gurăvă, a fel ar fi ca buroțcu, și am ros și am băgat în gurăvă. Fișor ăfceț, aveți și lied, băiaș, și ni să ține de cineva. Dacă aia zic gata ceva, atunci scuceți în neînce firevă și ați pucea să fășeți. Și ați pucea și ați să fășeți, nu numai ce-ar să vă rugăți, să iați jos de pe buroscă, cu așa și roie. Nici una care nu vă duși acasă, dacă nu știți pe unde trebuie să mergeți, zicea bătrânul. Și după aia, mai aia o zis. Acu de ce vă uitați așa pe mine? Fire, nu ocupă tuti în Londru la voi. Voi trebuie să acutăți. Gândește ceva, sfătăiți, și cu țiganșii să sfătăiți. Viți vide, chit și gădeaște și e, gata ceva, sfătăiește cu un apal toți înși, și nici ar gândi, și ține bine. Pe două zâni, aișe la foc, oi băga sama, oi pune urece la toți, și ați gândit, dar până atunci, lasă-mă, ugoi. Și așa au fost. Bătârnul, după aia, luloșul, i-a spus, de ce nu o zis lunime, chit el păși gândiești, când aia o zis, gata ceva. Multă și codii poate să fie lui un om cap, dacă și ni va puțin și ei, niciodată n-am râs pe el și ne are firme, pe afela nu râie. Că dar nu, acar și ne poate să știe afela, și eu nu știu, acar și un copil mi, dar mai și un bulund, poate să aibă afela în cap, că dar nu alt cum vede el, și nimeni n-ar fi venit în fire. Pentru asta îs tari băiașii, nu mă gândește ce, atâta, atâta ani suferat, și aici rășceni, pe pământul, doar nici nu-i afela lume țara, unde nu ar custa băiași. Foc de băiași în toată lumea țara arde. Chit băiașă-i, atâta caie-i, atâta ciută-i, și nimult umbră, cu mulți om se află când vândări la băiașii. Și tată sonii, mult lume umblat, și ei, cum și noi, ne aflăm cu alți băiași. Și codeșeștieni îi spuneni lui Lalant, și ei ne învață pe aie și ei știe. Împărește și ori văzut și ori auzut, dar și aie și de la părinții știe. Și ala ne zice, așa ani adunat una
și cu ochii aie și știeni, dachit când și ce fel ciut trebuie, la toți singuri trebuie să afli afară. Și atunci, dacă și va avea la ei, cu și inca nu s-o afla, trebuie să știe ce pași să facă. Bine știriușu, noi bătârni, pe numul dobăma, mi-o îngrupa, o niuni în mărmânce, fireni, și a tu și a mea, doar nu s-o muita, și puțin să fășeni nu-i alt, chiță de gheni, totuși și gode, și știeni, chiță de vățâni pe aie, cum să se gândească, da, cum ți-am zis, și aia poate să fie, chit așa bătârni, cum mărșceni, mai puțin să vățâni, numai așteptând o țără, și ori gândi afară. O trecut două zi și de sara mai mulți ori șezut lângă foc, cum de două zi,

Atât au fost astăzi, pe mijlocul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi, corvativă, m-a ajutat Boris Pan. Puceți să ne auziți pe mediocri pentru parce. Pe mijlocul ăsta, în 20 ezeri și 26 ani, am făcut-o.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 12 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Hegedus Ianoș. Stimați ascultători, mă bucur să vă am alături de mine la întâlnirea noastră de astăzi, 12 august, o zi care ne aduce în atenție două evenimente istorice petrecute la mai bine de 400 de ani distanță unul de celălalt, dar care au schimbat lumea. În anul 1492, Cristofer Columb ajungea în insulele Canare, ultima oprire înainte de traversarea Oceanului Atlantic. Expediția sa pornise din Spania cu cele trei corăbii, Santa Maria, Pinta și Niña, iar în Canare au fost făcute ultimele reparații și au fost completate proviziile necesare călătoriei. Scopul lui Columb era să găsească o rută maritimă spre Asia, însă drumul avea să-l conducă spre un continent necunoscut europenilor de atunci. Călătoria sa a deschis o nouă etapă în istoria marilor explorări geografice și a schimbat relațiile dintre Europa și cele două Americi pentru secolele următoare. Peste 416 ani, aceea zi din calendar avea să marcheze un moment important și în istoria industriei. La 12 august 1908, ieșea de pe linia de fabricație din Detroit primul exemplar al automobilului Ford Model T. Creat sub conducerea lui Henry Ford, acesta nu a fost primul automobil din lume, dar a fost primul produs în număr atât de mare încât a devenit accesibil oamenilor obișnuiți. Ambele momente arată că evoluția nu urmează o rețetă fixă. Câteodată e vorba despre un pas curajos în necunoscut, alteori despre o idee simplă care ajunge în timp să schimbe modul în care trăim. Cu alte evenimente istorice și personalități ale zilei, voi reveni la dumneavoastră pe parcursul emisiunii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Iar așa cum v-am promis într-o emisiune anterioară, după știrile zilei de astăzi, revenim cu a doua parte a interviului nostru, realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În această parte a dialogului nostru, Ana Maria ne vorbește despre experiența sa de adaptare în Ungaria, despre începuturile sale aici și despre lucrurile care au ajutat-o să învețe limba maghiară. Pe parcursul discuției ne povestește și despre activitatea sa de profesoară de limba română la școala din Cenadul Unguresc și, nu în ultimul rând, despre comunitatea românească din Cenadul Unguresc. În a doua parte a emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați rubrica noastră obișnuită, Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ministerul Afacerilor Externe Române și Agenția Națională pentru Sport au semnat un protocol de colaborare pentru perioada 2026-2028, axat pe susținerea sportivilor români în competițiile internaționale și dezvoltarea diplomației sportive. Noul cadru strategic își propune să faciliteze comunicarea cu autoritățile statelor gazdă, să eficientizeze procedurile privind regimul vizelor, să ofere informații legate de condițiile de mobilitate și securitate, precum și să asigure asistență în situații de urgență prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României. Ministrul interimar, Oana Țoiu, a evidențiat că performanțele sportivilor români reprezintă un instrument puternic de promovare a imaginii țării și a valorilor naționale peste hotare, sportivii acționând ca adevărați ambasadori informali. La rândul său, președintele ANS, Bogdan Matei, a subliniat că sportul românesc are nevoie de o voce puternică în afara granițelor și de un sprijin instituțional solid. Pe lângă asistența acordată delegațiilor sportive și stimularea participării comunităților din diaspora la evenimentele sportive, protocolul vizează sprijinirea candidaturilor României pentru găzduirea unor mari competiții internaționale, promovarea turismului sportiv și consolidarea dimensiunii de diplomație publică. În Monitorul Oficial al Ungariei, Magyar Közlöny, a fost publicată hotărârea Parlamentului, prin care fostul președinte al Curții Supreme, András Boka, a fost ales în funcția de președinte al Ungariei. Deși decizia a intrat în vigoare la momentul adoptării, noul șef al statului își va prelua oficial mandatul la data de 19 august. Noul președinte, în vârstă de 74 de ani, este un jurist de carieră și un cercetător recunoscut în domeniul drepturilor omului și ale minorităților. Printre reperele activității sale profesionale se numără mandatul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și cel de președinte al Curții Supreme a Ungariei, din care a fost înlăturat, prematur în 2011, decizie pentru care Ungaria a fost ulterior condamnată la CEDO. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noi sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să își redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românilor din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august. Regulamentul complet al concursului, alături de toate detaliile tehnice de participare, poate fi consultat pe pagina oficială a instituției, accesând linkul www.atruroman.hu. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13.30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Kitikhaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calariș.
2: Prognoza meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 20 de grade. Mâine, vremea va rămâne stabilă și predominant însorită. Pe alocuri își vor face apariția câțiva nori trecători, însă șansele de ploaie rămân inexistente. Vântul din nord-est și nord va continua să fie susținut, iar în unele zone va avea intensificări mai puternice. Temperaturile vor varia între aproximativ 16 grade dimineața și 30 de grade Celsius după amiaza. Vineri, vremea se menține frumoasă și uscată. Soarele va domina întreaga zi, iar norii aducători de ploaie vor continua să ocolească regiunea. Vântul din nord-est va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Dimineața vor fi în jur de 16 grade, iar maxima zilei va atinge aproximativ 33 de grade Celsius. Sâmbătă, cerul va fi din nou mai mult senin, fără precipitații. Vântul se va orienta dinspre sud și sud-est și va avea unele intensificări, iar temperaturile vor continua să crească. Minima va coborî până la aproximativ 15 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 34 de grade Celsius, ceea ce marchează revenirea caniculei. În concluzie, următoarele zile aduc vreme stabilă și predominant însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi, iar după valorile mai plăcute din mijlocul săptămânii, temperaturile vor crește din nou spre sfârșitul săptămânii, când canicula revine în regiune, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, continuăm emisiunea cu interviul nostru alături de Ana Maria Alexandru. Rămâneți alături de noi!

0: Stimați ascultători, vă oferim pentru minutele următoare un interviu realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În prima parte a interviului, difuzată recent, am vorbit despre copilăria sa petrecută în România, despre amintirile dragi legate de bunica sa, originară din Moldova, dar și despre drumul care a adus-o în Ungaria. Astăzi continuăm această poveste și aflăm mai multe despre anii de studenție petrecuți la Universitatea din Segedin, despre provocările și experiențele care i-au marcat începutul vieții și despre modul în care s-a pregătit pentru cariera didactică. De asemenea, pe parcursul interviului nostru, Ana Maria ne vorbește și despre activitatea sa de profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc și, nu în ultimul rând, despre importanța păstrării limbii române în comunitatea românească din Ungaria. Ai menționat că ai terminat o facultate și în România, în Timișoara, dar după ce te-ai mutat în Ungaria, ai început și aici un curs universitar de profesoară de limba română și geografie. Cum diferă învățământul din România cu învățământul din Ungaria și cum ai reușit să te adaptezi la mediul maghiar?
1: Așa este, era sistemul în Bologna, 3 plus 2 ani de master. Eu am făcut primii 3 ani, iar dragostea atât de mare a fost încât nu m-am înscris acolo la master și am venit în Ungaria, am zis că fac masterul aici. Însă aici, ca pedagog, dacă doreai să fii pedagog, era obligatoriu tot cu sistemul în Bologna, în Ungaria nu era să ai o simplă specializare dacă doreai să devii profesor. Având acest lucru în minus la mine, că eu nu aveam dublă specializare în România, am luat-o de la zero facultate aici în Ungaria. Am avut cursuri care au fost recunoscute și le-am făcut. N-a dat trebuit să le refac, doar mi s-au tradus notele, pentru că și asta era, o să menționez că România sunt note de la 1 la 10, aici de la 1 la 5. Asta înseamnă tradusul notelor, practic să se facă o echivalență. Iar cursurile care nu au fost recunoscute ori nu le-am avut făcute, a trebuit să le fac. Și am luat facultatea de limba română aici la Universitatea din Seged și implicit catedra de limba română din Seged. Spre marea mea uimire că există, n-am știut că există o comunitate atunci, în 2019, când am venit în 2010. Și am zis, ok, pe lângă geografie, hai să aleg, doream practic să fac altceva. Engleză ori italiană și din păcate n-am avut un examen în clasa 8-a, trebuia să dai dacă doriai să mergi pe profil de limbă străină, de uman, iar eu am fost la profil real, biologie, chimie am terminat în liceu și n-am avut acel examen de limbă în clasa 8-a și nu mi-a fost recunoscut, n-am putut practic să mă înscriu la facultate. Și am zis, bine, dar o iau de la zero. Nu se poate. Și așa am ales română, pentru că aveam diploma de bacalaureat și mi-a fost recunoscut și că știu limba română. Și practic nu am predat marea mea dragoste geografia, dar de câte ori am ocazia la ora de română predau teme de geografie. Însă am făcut primii 3 ani, apoi am făcut masterul care a fost 100% în limba maghiară și la zi. A fost destul de greu, zic eu, pentru mine, că eu nu am avut nici un cuvânt în limba maghiară, în vocabularul meu. Eu de-aia am subliniat că am părinții din județul Iași, nu am strămoși maghiari, n-am cunoscut atâta, știam Nemsabod și Ciocolom. De la mama, că a avut o colegă unguroaică la lucru în tinerețea ei și spunea că Nemsabod, sau Gherei de Piști, de așa, în formă de bășcălie, de glumă, dar nu știam maghiară absolut deloc. Mi s-a părut foarte grea și mi s-a părut limba maghiară atât de colțuroasă, spun eu, cum o percep eu, încât eu nu puteam să fac diferența dintr-un lung cârnaț care e câțegată cuvântul. Și mai ales că e absolut cuvântul în sus cu pe dos. Noi spunem, avem un măr roșu, îi spun roșu măr și tot e absolut invers topica în limba română față de limba maghiară, ori invers, depinde cum o luăm, dar mi-a fost foarte greu. Am avut primii ani un blocaj pentru că nu mi-a plăcut limba. Nu zic că sunt eu foarte inteligentă, dar nici chiar mă trăcuca, cum spunea bunica, mă trăcuca satului, însă nici ultimul să zic că nu am o capacitate de a învăța, dar nu mi-a plăcut și mie dacă nu-mi place ceva, nu pot să învăț și cred că nu doar la mine e valabil, e în general valabilă. În 2010 am făcut un summer school, se numea, în limba engleză, prin limba engleză să fac limba maghiară să învăț. A fost un curs intensiv, de la 8 la 4, timp de o lună de zile, pe cont propriu. Era un curs practic pentru studenții străini, Dar eu nu m-am înscris atunci la facultate pentru că mi-era teamă să mă înscriu, că nu știu nimic. Am zis că mai aștept un an măcar să mai învăț limba maghiară. Mi s-a părut o pierdere de timp acel curs. De un an de zile a fost destul de scump, atunci era 500 de euro. În 2010 mi s-a părut foarte mult, dar de fapt n-a fost o pierdere de timp. Am învățat foarte mult teoretic și mi-era greu să pun în practică, că nu înțelegeam. E, începutul peste tot e greu, orice e greu. Însă spun cum a fost la mine deblocajul ăsta psihic, un click, muzică. Soțul meu are o mașină veche unde era cu casetă și avea o casetă Seiji Pal, îl spun specific numele pentru că voi spune de ce, și ascultam melodii, caseta de 100 de ori în drumul Timișoara Seghe, de câte ori mergeam acasă și veneam, până când am prins câteva cuvinte. Și spun Seiji Pal și să subliniez de ce, am spus numele lui pentru că e foarte important pentru noi străini. El are o dicție foarte curată. Poate că un maghiar nu poate să facă distinția asta. Dar eu, neștiind limba maghiară, pentru mine e foarte important să vorbești foarte corect. Eu prin asta am început și eu să vorbesc mult mai corect. Deși n-am făcut ore de logopedie, am învățat să vorbesc tot mai corect, ca și cel de lângă mine, mai ales astăzi, în prezent fiind profesoară și predau limba română, să vorbesc foarte corect, să pun accent pe fiecare literă din cuvânt. Iar Seiji Pal vorbește foarte corect în cântecele lui. Și a avut o melodie, mai multe care mi-au plăcut, și prin muzică mi-am deblocat psihic. Am început, opa, e frumoasă limba. Era o melodie Chaketans Volt și așa foarte ritmică. Chaketans Volt, la la la la la, cu o muzică pe fundal, o orchestră extraordinară. Apoi mai este o altă doamnă, care am, din păcate ambii au decedat, eu sunt mai retro așa, doamna Cerhati Juja, o voce cristal. Nu știu dacă există cineva ca voce feminină care să cânte atât de curat și are o melodie. Eu n-am înțeles atunci muzica ei, că nu știam nici maghiară, dar m-au emoționat. De exemplu, la Seiji Pal, Kishmodar, melodia asta m-a emoționat, plângeam, dar nu știam de ce, că nu înțelegeam. Nici nu știam ce e Kishmodar, ce înseamnă cuvântul. Nici un cuvânt din melodie n-am înțeles, dar m-a emoționat. Apoi a fost la Cerhati Juja, Eidesh Kishfiam. Nu eram nici mamă, n-aveam nici pe Kishfiam, cam doi băieți astăzi, dar și o fetiță, dar n-am înțeles absolut nimic, dar muzica era atât de bine făcută, încât chimia din mine și cu muzica m-a emoționat până la lacrimi de fiecare dată când am ascultat-o. Să nu mai zic după când am înțeles melodia, după ce am început să înțeleg textul și să fiu și mamă de băiat, să te ții și să tot plângi. Foarte frumos. Aceste două persoane, prin muzica lor, m-au făcut să îndrăgesc limba maghiară. Apoi, ce am mai făcut ca să învăț limba maghiară? M-am uitat la filme în limba maghiară de vechi, până în anii 50-60. Acolo sunt cu dicție foarte curată. Cele mai noi, nu. Dar cele vechi, deși sunt alb-negru, e de o claritate ieșită din comun. Asta m-a ajutat foarte mult. Și așa am ajuns eu să fac, bineînțeles, mi-a fost foarte greu la facultate, la master, dar încet, încet au fost când am picat examenul, n-am reușit din prima, cel puțin la psihologie sau pedagogie mi-a fost foarte greu, dar asta e greu și în limba ta maternă. Dar am reușit. Am finalizat. Ce e diferit? Nu știu dacă există ceva diferit. N-am făcut master în română ca să pot face comparația. Cred că asta spun din ceea ce am... Știu foarte bine cum se face în România, facultatea sau masterul. Aici mai mult, pe o parte e bine, și la noi s-au mai schimbat în Ungaria, se face foarte multă practică când ești un chiștonar, cum se spune, da? Când ești un student și înveți să predai. Se face foarte multe ore, se fac multe ore de ospitaliere, să mergi în școli, apoi predai multe ore. La Timișoara mult mai puține se fac. Pe de altă parte, mie mi s-a părut la Timișoara mult mai bine. Eram atât de inocentă. Cu cât ești mai tânăr, cu atât faci lucrurile mai repede. Eu, de exemplu, cu cât am fost mai tânăr, mereu mi-am dorit să fiu o mamă tânără. Și nu mi-a fost frică să spune vecina mea, te-ai băgat cu capul înainte, trăiai, ai fost inocentă. Zic, cu cât ești mai puțin, cu atât ai mai puține temeri. Și așa și când ești un profesor tânăr și aia nu înseamnă că nu-ți știi materia și, bineînțeles, poți să ai 50 de ani să fii prima dată când predai la catedră, tot ai emoții și tot trebuie să te tot pregătești de fiecare dată. Nu e o materie ca matematică care nu aduce inovații. Tot aduce inovații. Materia e tot aia, dar, de exemplu, de tehnologie sunt inovații, da? Sunt alte metode cum să predai. O să nu mai zic de o limbă străină. Ori de geografie, să spunem, în cazul meu, de geografie umană, că sunt atât de multe schimbări. Cred că atunci când am fost, aveam 19 ani și am predat la un colegiu în Timișoara de top, n-am avut emoții. Am predat, eu aveam 19-20 de ani și am predat la copii de clasa a 12-a. Copiii îmi spuneau doamna profesoară, deși erau și ei la 18 ani, erau 3-4 ani între noi. Maxim. Am fost invitată de ei în Piața Unirii, la un suc după masa, să le povestesc că erau fete și băieți care doreau să vină la geografie, să le spun ce îi așteaptă sau cu ce pot ajuta, aveau întrebări. Mi-a plăcut foarte mult și am zis, nu aveam temeri. Ei, aici la Seget eram deja mult mai mare, mai matură. Cu cât am crescut mai mare, să zicem așa, sau să fiu mai matură, cu atât aveam mai multe temeri. Prea multe diferențe, cred că aici se... N-aș vedea. Nu pot să subliniez că e o mare diferență. Cred că și acum eu am prins modelul cu Bologna la master, unde se făceau mult mai multe credite pe pedagogie. Cred că cei din prezent fac mai puține credite. Eu am avut 50 de credite. Cine știe despre ce vorbesc, un curs de un credit sau două credite, deci clar câte cursuri am avut și multe se asemănau între ele. Vorba românească, aceeași mărie cu altă pălărie.
0: Ești profesoară și în ziua de astăzi la Cenadul Unguresc și predai limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Cum vezi comunitatea românească din Cenadul Unguresc?
1: Da, am început ca pedagog să lucrez atât pentru mine ca om, pentru prima dată ca pedagog aici în Ungaria. N-am mai lucrat înainte. Ca pedagog lucrez și în prezent la școala reformată, Școala Generală din Cenadul Unguresc. Și este o școală unde se învață limba română pentru minoritatea românească din acel sat. E o școală unde se învață limba română, în același timp și limba sârbă. Românii sunt mai mulți față de comunitatea sârbească, mereu a fost așa. Pot spune că sunt foarte puțini care mai știu limba română în sat și mă refer la oamenii adulți. Cu atât mai puțin, ori aproape deloc, pot spune eu, cu excepția unei fetițe care a fost născută și crescută la grădinița România în Arad, care e în clasa 1, acum a terminat, va veni în clasa 2, care știe foarte bine limba română. În rest, pot spune că peste 90%, sau ca să nu zic 100%, dar 99,9% vin de acasă, zero cunoștințe de limba română. Practic, bunicilor mai știau limba română. Și ne folosind-o, o pierd. Chiar părinții copiilor cărora eu le predau cunosc câteva cuvinte, știu, înțeleg, dar nu vorbesc. Ceea ce e destul de greu pentru mine să predau limba română pentru ei 4-5 ore pe săptămână, ca și când ei au venit cu cunoștințe de acasă. Tocmai de curând am avut de la domnul președinte Gheorghe Cosma un e-mail în care de tocmai de la minister a fost venit să spunem ce nevoie avem noi și nu am fost singura, bineînțeles, pe plan național, la fiecare școală să spunem și asta a fost primul lucru pe care l-am subliniat, că noi practic limba română o predăm ca limbă străină, din păcate. Și avem nevoie să ne adaptăm materia și curriculum pentru că nu se poate. E mult prea greu pentru ei. Nu vin cu cunoștințe de acasă. Chiar și cei care vin dintr-o comunitate de români mult mai mare, oricare au părinți, nu bunicii. În cazul meu e și mai greu. Nu sunt singură în situația asta. Sper să se poată rezolva cât mai repede, să se modifice, pentru că avem nevoie de materiale, atât digitale, cât și planurile de lecții sau scheletul lecțiilor să fie modificat. O să nu mai zic trunchiul curriculumului și lecție de lecție. Cum e practic pentru limba engleză? Eu sunt în al doilea an, am finalizat acum, de când sunt profesor aici la școală. Nu pot să spun prea multe, pentru că rezultatele astea se văd în timp. Ce pot să spun până acum, slavă Domnului, din exterior, copiii îmi spun că le sunt dragă. Acum, în spate, nu e asta? Deși, cred că spun adevărul, nu am copii care să se teme de mine, din tot ce știu eu. Am o relație foarte bună cu copii, nu contează din ce nație vin și dacă nu cunoaștem limba, am o atracție foarte mare. Îmi iubesc foarte mult copii și totdeauna mi-am dorit să fiu pedagog și să predau și fac cu dragoste. Mă bucur foarte mult că prin cântecele, prin colindele de Crăciun, prin poezioare, prin slavă Domnului, partea asta tehnologică, încercăm să adaptăm și noi prin povești, prin povești în imagini, să atragem limba română. Mai ușor să o învețe. E ușor și totodată destul de greu, pentru că trebuie să știi foarte clar, revin la copilăria noastră, pentru că trebuie să știi foarte clar. Sunt atât de multe încât trebuie să te decizi foarte mult și să-ți pregătești ce alegi. Și cu cât faci mai puțin, dar să fii sigură și foarte maximalistă din ce cer. Dacă ai cerut 10 cuvinte pe zi să se învețe, alea 10 cuvinte trebuie să se știe. E, noi suntem într-o zonă de periferia țării, da? Într-un mediu în care copiii, din păcate, vin cu foarte multe lipsuri de acasă. Nu pot să cer copiilor, nu au susținere de acasă, o bază să învețe, nu au cele necesare. Hai să mă limitez să nu spun prea multe detalii. Nu au susținere de acasă. Cred că e cel mai elegant mod în care mă pot exprima și se înțelege totul de aici. În majoritatea cazurilor, subliniez, sunt și excepții. Însă, eu mă bucur foarte mult când copii care învață limba sârbă și pe coridor îmi spun bună dimineața în limba română, e o satisfacție pentru mine. Ori copii care iasă de la ora de matematică, sună de ieșire și atunci spun în limba română, haideți copii, în pauză, mergem în curte. Deci e o mare satisfacție și atunci și colegele mele au învățat de celelalte discipline. A, mergem în curte, adică Udvaronmedjung. Aia înseamnă Ana. Zic, da, asta înseamnă. Și copiii cei mai mici sau cei de la sârbă. Ana, ne-i nimit, ele mergem în curte. Și atunci e o bucurie pentru că e melodică. Noi, fiind școală reformată, încerc să-i aduc și prin cântece, bisericești, creștine. Am învățat cu ei Te iubesc, Iisuse, și clasa 7-a, unde am o singură fată. Sunt două fete în clasa 7-a, restul numai băieți, dar o fată învață limba sârbă. Și, de exemplu, profesorul de sârbă a lipsit, domn profesor, 2-3 ore consecutiv, ori o săptămână întreagă, și a venit la mine la clasă. Și atunci chiar învățam despre Eminescu. E, surpriza a fost când i-am întrebat pe fiecare în parte oral. Nu există să pleci din clasa 8-a de la mine, de la ore, și să nu știi când s-a născut Eminescu sau cine a fost Eminescu. Nu există, ai picat. Și această domnișoară îmi venea să mănânc. O întrebam pe colega ei și a știut tot. Când s-a născut, cea mai faimoasă poezie și că cea mai lungă și că e... Toate detaliile pe care el le-a auzit în câteva, 2-3 ore. Și a zis, dar cum să nu înveți? De câte ori a spus Ana Neni și a zis, de frumos. Deci Ana Neni nu am înțeles, dar mi se pare atât de frumos cum vorbește în română. Din fericire, limba română este limba frumoasă, armonioasă, melodioasă. Și atunci învață copiii în primul muzică, dacă am zis, la mine a mers să învăț limba maghiară, o limbă, aș spune, cioplită, cum o zic eu, colțuroasă, da? Să învăț limba maghiară și chiar să o îndrăgesc și să citesc prin poezie. Acum sunt un om adult, deja nu mai sunt un copil, iubesc poezia foarte mult și, de exemplu, am foarte multe cărți de poezii, de scritori maghiari traduși în limba română. Am chiar Aran Ianoș, pe care îl iubesc foarte mult. Are poezii atât de frumoase și Adi Endre, Petofi, toți ăștia sunt traduși în limba română. Dar Eminescu și el este tradus în limba maghiară. Și ce este interesant, că Mihai Eminescu este tradus, toată opera sa, toate sunt traduse în limba maghiară. În nicio altă limbă, nici măcar în engleză, nu sunt toate poeziile sale traduse. Cel puțin așa îmi spune internetul, Big Brother. Am citit că în limba maghiară sunt toate, atât de mult este iubit Eminescu în Ungaria. Să vorbim puțin și despre comunitate, din Cernat Unguresc. Prea mult eu nu-i cunosc, nelocuind acolo, practic nu-i cunosc sau nu i-am cunoscut deloc. Acum, încet încet, am început să-i mai cunosc. Niște bătrâni, niște doamne, copii, prin activitățile pe care le desfășor eu, ori colegele mele, ori colegele care sunt de acolo, poștinașe din sat, prin biserică, domnul părinte, domnul Becan Aurel, încerc să fac de câte ori pot și timpul, pentru că și asta e greu. Eu locuiesc în Seged, fac naveta și asta contează foarte mult. Sunt mamă de 3 copii mici și am atâtea idei și dorințe să fac cu copii, dar timpul fiind limitat și la mine, ora e tot 24 de ore, oboseala se acumulează după o săptămână de navetă și atunci nu pot să fac cu ei cum mi-aș dori, de exemplu să mergem seara la Dăni sau cu Colinda să ne întâlnim la Muzeul Satului sau Casa Românească, să facem pregătiri de colinde, să mergem din poartă în poartă. Tradiție ce vreau să spun că și în România s-a pierdut. Din păcate, nu doar că ei nu cunosc tradiția asta. Însă mi-aș dori în viitor, când mai îmi cresc copiii și pot să lipsesc mai mult de acasă, mi-aș dori să introduc, dacă n-a fost, nu știu dacă în trecut a fost, probabil că a fost, colindul de mers, cum e colindul tradițional, din casă în casă, domnule. Să te duci cu colinda. Asta e. Asta înseamnă colindatul, că e și proverbul, umbli brambura pe străzi, umbli colinzi toată ziua. De aici vine că mergi, nu că mă duc doar la biserică sau la Casa Românească și fac un concert, un program de colinde. Mi-aș dori foarte mult asta să aduc, pentru că e o mare bucurie. Sper să pot. Poate e doar o nostalgie, dar eu cred că există. Mă doare foarte tare când aud oameni adulți, ori chiar oameni pensionari, la vârsta a treia, care spun, a, tineretul din ziua de azi. Eu nu cred. Eu cred că există și în cei tineri oameni care nu sunt doar cu nasul în telefon. Copii inteligenți, copii care iubesc cultura, copii care iubesc altfel decât modernismul. Și de să mergi să înveți o meserie, de exemplu un plătitul de coșuri, ori să țești, ori să coși o ie. Pentru că la școală am avut un program să învețe fetele să coase. Printre fete am avut și un băiat. Și i-a plăcut foarte mult. Soția domnului părinte, doamna Anca Becan, este meșter popular, oricum se numește, că ea este foarte bine pregătită și cunoaște foarte bine meseria. Face i românești, dar la un nivel, cel mai înalt nivel. Are școală făcută în domeniu și diplome, iar dumneaei cu mare drag poate să mă ajute prin școală și cu dumneaei alături să ne îndrume cum să coasem. Să facem un cerc, așa, și a spus doamna preoteasă că dacă sunt doritor și văd că sunt copii care chiar sunt interesați, asta absolut voluntar și gratuit, putem face săptămânal și ei vor învăța. De ce să nu ducem tradiția mai departe? Să învețe, de exemplu, cum să cosească, dacă ar fi oameni să învețe bătrânii pe copii. Ce faci dacă n-ai curent? Nu mai tai iarba din curte, domnule? Hai să fim serioși. Dar nu mai știi să scoți o găleată de apă, nici nu mai există fântâni. Hai să nu mai...
2: Ca să scoți o găleată de apă, nu mă dai drumul la robinet.
1: Vorbim de lucruri care au dispărut, din păcate, dar nu trebuie să le pierdem, că au existat. Comunitatea, să vin la întrebarea de bază, eu cred că e foarte îmbătrânită. Ar trebui făcut neapărat ceva în sat, pentru că eu una m-aș fi mutat cu prima ocazie în sat. E un sat, chiar dacă e depopulat, cu foarte multe case goale, pentru că, ca peste tot, mortalitatea e în creștere, iar natalitatea cu sporul natural foarte scăzut. Bineînțeles, ori e și impactul ăsta de mutarea la oraș, toți se duc unde e mai bine. Neavând locuri de muncă, bineînțeles că se duc. Tineretul nu vine la sat. Și ce faci? Lucrezi? N-ai unde să lucrezi. Ori nici nu sunt iubitor și dacă ai avia, hai că te pui tu, nu îți vine după 40 de ani, poate vrei tu să ai grădină, până atunci vrei să te distrezi, mergi la discotecă și nimic e și din comun, bravo, e toate la timpul lor, toate la timpul lor, dar nu voi merge la discotecă la 45 de ani, mergi la 16, 17, 20 de ani, 25, toate la timpul lor. Iar în sat ar trebui ceva întinerirea satului, să se facă ceva, domnule, nu știu, colegele care sunt de acolo din sat mi-au spus, eram cinema, era restaurant, bine, era și artera principală pe care se trecea în România, făcându-se autostrada, bineînțeles că atunci nu mai era, nu mai este mișcare, e în periferie, loc mort. Și asta contează. Trebuie să fie ceva exploziv, să se miște, să facă încet, încet. Eu cred și sper să fie domnul primar, autoritățile să facă ceva, și asta nu doar acolo, în comunitatea românească, peste tot, în lume unde sunt locuri, puncte moarte pe periferie, să se facă ceva care să mișune lumea, să atragă tineretul, să vină. De ce? De ce nu există cinema la sat? Este cămin cultural, casa satului, cum ar veni tradus în limba maghiară, da? Să se facă fiecare sâmbătă cinema. Hai să fim serioși, că în ziua de azi cât e de ușor să pui pe un proiector, toată există gratuit. Haide să ne uităm la film. Ei, dar trebuie să existe cineva care să se dăruie, să-și dea timpul lui, să fie cineva care să fie copii, care să dorească. Dar ca să fie lucrurile astea, trebuie să facem așa, un fir nevăzut să se țesem, să fie o mână de oameni, unul care să iubească copiii, unul care să atragă copiii și să fie comunicare între părinți și pedagogi. Autoritățile toate să fie omogene și în același timp, ca și un atom în chimie, cum am învățat eu, trebuie să aibă legături, nevăzute, dar să aibă legături și

0: Băi, ceva extraordinar, așa de rău mi-a părut că n-am avut telefonul să fac poze la noi. L-am avut în mașină și să se vadă ce frumos. Oricând mai văd o casă veche, bătrânească, care mai are cotarcă, coșar, cum se spune, unde se punea porumbul, ce frumos arăta jos, era poiata de găini sau de rațe. Să se explice pentru ce erau folosite. Deci comunitatea există. Bătrânii și ei doresc să fie, și sunt convinsă că ei doresc foarte mult să fie utili. Noi trebuie să-i atragem, noi cei tineri, să-i ascultăm, să vadă că sunt dornici și iubiți de noi, că au încă ce să ne dea, că nu știu ei ce înseamnă iPhone, că nu știu ei o era digitală, că nu știu ei o aplicație pe telefon. Ok, dar știu alte lucruri. Să le vedem valoarea pe care ei o cunosc, că ei vin din altă generație și să îi folosim cât îi mai avem printre noi, să se facă schimbul ăsta de cunoștințe. Noi îi învățăm pe ei, dacă doresc, și să le ușurăm viața. Și ei, de exemplu, cum să le ușurăm? Prin era digitală, că plătesc cu cardul, cum să-și scoată pensia de pe carduri. Ei să ne învețe lucrurile celelalte, pe care noi nu le mai știm. Nu știm ce înseamnă război de țesut. Cine știe ce e la război de țesut? Sau lucruri care le mai putem folosi, cum să bată coasa. Ce înseamnă să bați coasa? Oricum se făceau mături. De ce să nu se învețe să facă un coș de nuiele? Ori cărămidă, că era la Nădlac, se făcea cărămidă acolo. Măcar, chiar dacă nu e la un nivel industrial să se vândă, dar măcar să rămână, să învețe. Uite din ce din pământ se făceau. Să fie un atelier, dar pentru asta trebuie să fie ceva legal, autoritățile, dornici, toate se leagă. Iar venim aici. Trebuie să fie înstrânsă legătura una cu alta. Și în orice, având în vedere că e o comunitate mixtă de români, maghiari, romi, sârbi, în sat, un sat foarte bogat. Eu cred că satul ăsta a fost, acum 100 de ani, dacă ne uităm la Mărăția, 4 biserici, unde s-a mai pomenit? 4 biserici într-un sat și ce biserici? Toate mari, uriașe. Sârbii și românii au același cult religios, da? Ortodox. Și-au făcut propria biserică ortodoxă, aveau bani. Atâtea cimitiri, atât de multe case frumoase. Din păcate, sunt multe părăsite și în ruine și se vor dărâma în 10 ani. Nu va mai rămâne nimic din ele. Și îmi doresc foarte mult când voi avea, asta e o altă dorință de mea, de a face o monografie a satului, dacă nu există, probabil există deja, să mai adun informații de la cei care încă mai trăiesc, pentru că se stinge o lume pe care nu mai poți aduce înapoi. Case mari, chiar erau chiaburi, vorba bunicii mele, adică bogați, erau un pământ bun și cred că e o comunitate care mai poate înflori pentru că au potențial. E mort din punct de vedere economic, au o speranță dacă se va deschide, acum nu mă pricep la politică, dar dacă se va deschide podul, dacă se va construi, nu că se deschide, hai să vorbim de la zero, dacă se va face podul peste Mureș să comunice România, cenadul unguresc cu cenadul românesc, să ușureze mersul în țara vecină și să se facă programe cât mai multe românii când din țara mamă. Chiar dacă nu mai sunt puțin români acolo, să se cunoască tradițiile între ei, să se cunoască. Hai să facem bal sârbesc, dar să fie nu numai sârbii invitați, sau seară românească, dar nu numai românii. Haideți, fraților, cu toți, că suntem frați, dacă ne legăm de până la Adam și Eva, suntem frați. Și hai să vedem, să ne cunoaștem între noi. Pentru că sunt comunități, nu vreau să dau nume, dar sunt comunități unde se fac așa, unde și romii cheamă pe tot. Hai să vedem cum mâncăm noi la acea un. Și sunt foarte multe lucruri. Și mie îmi plac foarte multe cu tradițiile țigănești, cu mâncărurile lor frumoase. Eu am avut cea mai bună prietenă în școala generală, o țigancă. Și nu zic, când zic cuvântul țigan, nu zic cu inferioritate. Pot să zic rom, pot să spun orice. Mie mi se pare să fii mândru, să fii țigan. Ori și nou, dacă ne spune, a, moldovian, foamea. Eu sunt mândră, eu știu cine sunt în interiorul meu, nu mă rănește un cuvânt spus sau unui om răutat sau invidia asta, pentru mine au trecut lucrurile astea. Însă trebuie să fii mândru de ceea ce ai, ori meseria pe care o practici, că sunt la noi țiganii, de exemplu, în satul meu unde am copilărit din clasa 1-a până și astăzi mama stă acolo în sat, erau bazați pe țigani din grupul sau cum se spune, eu spun grup așa, că, sau familie de muzicieni. Erau țigani albi, de culoare albă, foarte curați. Foarte, foarte curați și învățau fetele de micuțe să gătească. Erau într-adevăr măritate la până în 14 ani, erau vândute deja de mititele. E tradiția lor. Nu intru în detalii, dar erau de o... Ce creștini, credeau în Dumnezeu, nu furau, nu mințeau. Hai că acum nu zic că și toți oamenii pot fi mizerabili, nu doar țiganii, și români și oricine.
1: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Ministerul Afacerilor Externe Române și Agenția Națională pentru Sport au semnat un protocol de colaborare pentru perioada 2026-2028, axat pe susținerea sportivilor români în competițiile internaționale și dezvoltarea diplomației sportive. Noul cadru strategic își propune să faciliteze comunicarea cu autoritățile statelor gazdă, să eficientizeze procedurile privind regimul vizelor, să ofere informații legate de condițiile de mobilitate și securitate, precum și să asigure asistență în situații de urgență prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României. Ministrul interimar, Oana Țoiu, a evidențiat că performanțele sportivilor români reprezintă un instrument puternic de promovare a imaginii țării și a valorilor naționale peste hotare, sportivii acționând ca adevărați ambasadori informali. La rândul său, președintele ANS, Bogdan Matei, a subliniat că sportul românesc are nevoie de o voce puternică în afara granițelor și de un sprijin instituțional solid. Pe lângă asistența acordată delegațiilor sportive și stimularea participării comunităților din diaspora la evenimentele sportive, protocolul vizează sprijinirea candidaturilor României pentru găzduirea unor mari competiții internaționale, promovarea turismului sportiv și consolidarea dimensiunii de diplomație publică. În monitorul oficial al Ungariei, Magyar Közlöny, a fost publicată hotărârea Parlamentului, prin care fostul președinte al Curții Supreme, András Boka, a fost ales în funcția de președinte al Ungariei. Deși decizia a intrat în vigoare la momentul adoptării, noul șef al statului își va prelua oficial mandatul la data de 19 august. Noul președinte, în vârstă de 74 de ani, este un jurist de carieră și un cercetător recunoscut în domeniul drepturilor omului și ale minorităților. Printre reperele activității sale profesionale se numără mandatul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și cel de președinte al Curții Supreme a Ungariei, din care a fost înlăturat, prematur în 2011, decizie pentru care Ungaria a fost ulterior condamnată la CEDO. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să își redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românilor din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august. Regulamentul complet al concursului, alături de toate detaliile tehnice de participare, poate fi consultat pe pagina oficială a instituției, accesând linkul www.atruroman.hu. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Kitikhaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calariș.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vremea este frumoasă și însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul rămâne aproape complet senin, astfel că nu sunt așteptate precipitații. Vântul din nord și nord-est suflă moderat, cu intensificări temporare, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la aproximativ 20 de grade. Mâine, vremea va rămâne stabilă și predominant însorită. Pe alocuri își vor face apariția câțiva nori trecători, însă șansele de ploaie rămân inexistente. Vântul din nord-est și nord va continua să fie susținut, iar în unele zone va avea intensificări mai puternice. Temperaturile vor varia între aproximativ 16 grade dimineața și 30 de grade Celsius după amiaza. Vineri, vremea se menține frumoasă și uscată. Soarele va domina întreaga zi, iar norii aducători de ploaie vor continua să ocolească regiunea. Vântul din nord-est va sufla moderat, pe alocuri mai intens. Dimineața vor fi în jur de 16 grade, iar maxima zilei va atinge aproximativ 33 de grade Celsius. Sâmbătă, cerul va fi din nou mai mult senin, fără precipitații. Vântul se va orienta dinspre sud și sud-est și va avea unele intensificări, iar temperaturile vor continua să crească. Minima va coborî până la aproximativ 15 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 34 de grade Celsius, ceea ce marchează revenirea caniculei. În concluzie, următoarele zile aduc vreme stabilă și predominant însorită în Seghedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi, iar după valorile mai plăcute din mijlocul săptămânii, temperaturile vor crește din nou spre sfârșitul săptămânii, când canicula revine în regiune, ne anunță cei de la iduk.ho.

Calendarul zilei. Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 12 august. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În 1816 se năștea Ionghica, o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, Ionghica a fost cel de-al cincelea prim-ministru al țării românești. În 1857, sub presiunea celorlalte puteri europene, Poarta Otomană a ordonat anularea alegerilor pentru adunarea ad hoc a Moldovei. În 1871 s-a înființat cabinetul numismatic al Academiei Române. În 1884 se năștea Ioan Enescu, medic român. Enescu a efectuat serviciu militar în 1912 la regimentul 4 Roșiori și a participat ca medic militar la campaniile din al doilea război balcanic și primul război mondial. A fost avansat până la gradul de locotenent colonel de rezervă și a fost decorat cu medalii ca Crucea Meritul Sanitar, Medalia Avântului Țării sau Crucea Regina Maria, clasa a doua. În 1933 a decedat Alexandru Filipide, lingvist și filolog român, membru titular al Academiei Române, bibliotecar, profesor universitar și este considerat întemeietorul școlii lingvistice ieșene. În 1985 s-a născut Valentin Ursache, jucător de rugby profesionist român. Iar pentru final, astăzi comemorăm și un sportiv român. În 2019 a decedat Florin Halagian, jucător și antrenor de fotbal român, de descendență armean, de unde și porecla armeanul. El este antrenorul care are cele mai multe meciuri în Liga 1, cu 878 de jocuri formate, din 432 de victorii. Trecem acum la evenimentele istorice și personalitățile din sfera internațională. În anul 30 înainte de Hristos a decedat Cleopatra a VII-a, ultimul conducător al regatului Ptolemeic din Egipt, regină și faraon. În 1492, Christopher Columb ajunge în insulele Canare, în primul său voiaj, spre lumea nouă. În 1687 a avut loc bătălia de la Mohaci, între trupele Imperiului Otoman, sub comanda sultanului Mehmed al IV-lea și cele al Imperiului Habsburgic, comandate de ducele Carol al V-lea, s-a încheiat cu victoria Habsburgilor. În anul 1827 a decedat William Blake, pictor și tipograf englez. Blake a ajuns să fie considerat una dintre primele și cele mai mari figuri ale romantismului, unul dintre cei mai mari genii ale lumii moderne. A fost ignorat însă în mare măsură de contemporani care îl considerau nebun pentru că era sincer și idealist. În 1848 a trecut la cele veșnice George Stephenson, inginer englez care a construit prima cale ferată publică care utiliza locomotive cu abur. În 1887 se năștea Erwin Schrödinger, fizician austriac, laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1933, unul dintre părinții fizicii cuantice. În 1914, pe timpul primului război mondial, Regatul Unit declară război Austro-Ungariei. Apoi, în 1935, se naște John Cazale, actor american. Cazale a apărut în 5 filme, toate nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film: Nashul, The Conversation, Nashul partea a doua și The Deer Hunter, dar el este cunoscut publicului pentru rolul său, rolul lui Fredo Corleone din Nashul. În 1949, 18 state au semnat convențiile de la Geneva, care reprezintă ansamblul a 4 tratate formulate la Geneva, tratate care stabilesc standardele dreptului internațional în ceea ce privește problemele umanitare, referitoare în principal la tratamentul necombatanților și prizonierilor de război. În 1952 a avut loc Noaptea Poeților Asasinați, când, din ordinul lui Stalin, 15 evrei sovietici, de profesie scriitori, poeți, artiști, muzicieni și actori, au fost condamnați pe nedrept sub falsă acuzație de spionaj și trădare. În 1981 a intrat pe piață primul calculator personal, IBM 5150, care este versiunea originală și precursoarea a tuturor platformelor compatibile PC de astăzi. În 1982 a decedat Henry Fonda, actor american. Iar în încheiere, în 1983 s-a născut Meryem Uzerli,
actriță turco-germană, cunoscută în special datorită rolului Sultanei Hürrem din serialul istoric Suleiman Magnificul. Acesta a fost calendarul zilei de 12 august.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru, Ștefan Crâsta.
1: Clubul Suporterilor.
2: La fotbal, după euforia campionatului mondial, suntem în perioada în care ligile naționale din cele mai însemnate țări din punct de vedere fotbalistic încă nu au început, dar s-a dat drumul la fotbal în campionatele mai puțin însemnate, precum este Ungaria și România. Ba mai mult, reprezentantele țărilor noastre deja au și început, unele chiar au și terminat parcursul lor european. În a treia etapă preliminară, Ungaria mai are o reprezentantă în Europa League și două în Conference League. România are câte una în ambele cupe. Din păcate, perspectivele celor două țări sunt destul de sumbre. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crâsta și am alături în studio pe colegii Adam Bauer și Tiberiu Boca, cu care vom discuta despre evoluția echipelor maghiare și române în preliminariile cupelor europene. Dar vom aduce în vorbă și evoluția unui jucător român din campionatul Ungariei. Marius Corbu devine o piesă din ce în ce mai importantă a celei mai populare echipe din Ungaria. Ferencvaros chiar sâmbătă trecută a jucat un meci amical de mare interes cu Real Madridul, aflat în formare sub mâinile lui José Mourinho. Dar vom mai discuta puțin și despre campionatul european de natație, unde înotătorul român David Popovici pornește cu prima șansă la 100 și 200 de metri liber. Noi discutăm marți înainte de masă, zi în care se vor desfășura cursele preliminare la 100 de metri, iar finala va avea loc chiar astăzi seara pe la ora 19, ora Ungariei. Să începem cu fotbal. A fost greu să revenim la nivelul acesta.
3: Păi asta ziceam, că după campionatul mondial va trebui să ne obișnuim cu Craiova, cu CFR Cluj, cu echipe care ne oferă un spectacol mult mai, hai să nu-l calific cum. Păi asta este, de fapt, nu cred că este o mare surpriză evoluția echipelor românești, pentru că, din păcate, în ultimii câțiva ani ne-au obișnuit cu performanțele negative, dacă există așa ceva. Pentru mine, o ușoară decepție este Dürul, la care eu m-am așteptat că o să meargă mai bine în cupele europene, mai ales că există și acest sentiment că după foarte, foarte mulți ani pot avea o evoluție în cupele europene, dar din păcate lucrurile n-au stat atât de bine. Ferencvaros oferă un nivel la care ne-am așteptat. Pentru mine nu-i o mare surpriză că încă se află în cursă, văzând jocurile lor și văzând că au trecut în faza trecută de o echipă care totuși cât de cât are și un nume în Europa, Twente. La capitolul decepție, din păcate, trebuie să mergem în campionatul României, pentru că acolo CFR Cluj, care mai era în cursă, în fața unei echipe norvegiene, de fapt, norvegienii au dat de pământ cu CFR acasă 0-5. A fost cu adevărat jenant ceea ce am văzut și îmi pare foarte rău de această echipă care nu se mai regăsește de ani de zile. Probabil că nici politica lor care gestionează jucătorii și antrenorii nu este cea mai potrivită, dar cred că rezultatul nu este pe măsura investițiilor care se fac cât de cât la CFR. Păi acum marele salvator se apropie de CFR Cluj, Marius Șumudică, care poate, nu știm încă în această clipă dacă va semna sau ba, probabil că va semna, dar fiind al doilea mandat la CFR Cluj, cred că primul nici n-a apucat să antreneze sau să o meci două, probabil că dacă ar fi domnul Domșa alături de noi ar ști mai precis, dar știu că imediat la începutul mandatului său l-au dat afară în așa măsură încât primul semn pentru el a fost că nu i-au permis intrarea în baza de cantonament. Și acum se încearcă un nou mandat. Nu știu care va fi situația. Eu cred că Frodi are șanse să treacă mai departe și cred că și Craiova mai are șanse după un 1-1, un rezultat nu chiar favorabil în fața unei echipe din Finlanda, dar hai să sperăm că se vor mobiliza, deși Craiova nu prea a avut un start foarte bun în campionat, dar de fapt în ultima etapă, când au pierdut acasă 0-1 în fața lui FC Argeș, Craiova a avut un joc promițător, cu multe ocazii, dar știu că fotbalul se joacă pe goluri și nu pe frumusețea jocului și pe combinații.
4: Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de tine în privința decepției. Dior a făcut o mare greșeală și nu jucătorii, conducerea clubului, după părerea mea, după câștigarea titlului în Ungaria, acolo nu știu, n-au gestionat bine sau n-au fost atenți. Probabil au fost câțiva jucători care au vrut să plece de la echipă și n-au dat randamentul așteptat, zic eu, dar tot aici, la capitolul decepție, aș vorbi și despre FCSB. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Am văzut în anii trecuți că au sacrificat pe altarul cupelor europene campionatul, dar totuși cât de cât au avut rezultate în cupele europene. Și acum în prima etapă, când au intrat în joc, au și ieșit.
3: Nici măcar atâta nu putem spune în cazul FCSB-ului sau în cazul CFR-ului că a fost un rezultat strâns și că au luptat până în ultima clipă, pentru că de la bun început, de fapt, CFR-ul în această etapă a pierdut calificarea în minutul 20, când erau deja 3-0 acasă împotriva acestor jucători norvegieni.
2: Bine, încă CFR-ul are scuză că totuși echipele norvegiene, am văzut că sunt, sau fotbalul norvegian este în urcare,
4: da.
2: Și,
4: da.
2: Și Debrecenul a pierdut aproape la fel,
4: da,
2: cu o echipă,
4: da,
2: din Danemarca, dar la FCSB nu există scuze, da, cu o echipă letonă,
4: după părerea mea, da.
2: La un scor total de 7-3 să piardă,
4: clar. Și revenind la întrebarea cum am așteptat după campionatul mondial această nouă ediție a cupelor europene, în acest cerc n-am vorbit, dacă nu mă înșel, despre campionatul mondial cu 48 de naționale. Eu, cum să zic, și nivelul de acolo a lăsat de dorit, după părerea mea, în mai multe privințe, și în umbra mondialului, cum a început acest nou sezon, eu am așteptat și am urmărit cu atenție și nu zic că nivelul s-a ridicat la acel nivel, dar nu am fost decepționat de ceea ce am văzut, mai ales în privința campionatului Ungariei, de pildă. Și eu aici am observat un nou fenomen, că antrenorii introduc acum jucătorii juniori chiar de 16 ani. La Honvéd Budapesta un băiat de 16 ani a înscris acum un gol și nu un exemplu, aș putea spune, foarte mulți tineri, și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care au o politică că din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și chiar după 2-3 luni își vând echipelor din Europa. Și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg, și celelalte echipe din Ungaria mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Da, probabil și ceea ce am văzut la Pocs, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocs și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg, Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
2: Da, pentru mine a fost o surpriză cât de bine cât de bine au făcut față, mai ales în Grecia.
3: Da, acolo erau mai buni, poate.
2: Probabil că și sistemul de finanțare, pentru că există regula asta a jucătorilor maghiari, că cel puțin...
4: O recomandare, da, din partea federației.
2: Cât jucători trebuie să fie pe teren și, practic, în România sistemul acesta funcționează că echipele care nu folosesc cel puțin 2 jucători de sub 21 de ani sunt penalizate cu bani. În Ungaria e invers, pentru că echipele care folosesc sunt plătite pentru asta, deci probabil că multe echipe așa își asigură bugetul.
3: Da, vezi că, de exemplu, în România cât de mult s-au împotrivit cluburile când fostul ministru al sportului a propus ca cel puțin 40% din jucătorii de pe teren să fie autohtoni. Foarte mare scandal s-a iscat după această încercare și cred că fotbalul românesc merge poate mai mult pe a aduce stranieri în echipe. Nu cred că acești, sau majoritatea acestor stranieri confirmă. Nu zic că unii nu au rezultate foarte bune și o performanță foarte bună, dar marea majoritate nu cred că sunt mai buni decât ar fi un tânăr crescut, unde mai sunt academii la cluburile din România.
4: Și în privința celor două campionate, sunt curios acum, de la Zola Egersex a fost dus antrenorul la Dinamo București. Și sunt curios cum o să facă față în campionatul României.
3: Până acum bine, chiar 4-0 în ultima etapă.
2: Cred că e pe locul 2 Dinamo acum.
3: Nu-mi dau seama, cred că are 2 victorii și un egal până acum.
4: Fiindcă în Ungaria s-a descurcat foarte bine și a adus Zola Egersek, a jucat în finala Cupei Maghiare și în campionat pe locul 4, dacă nu mă înșel.
2: Dinamo e pe locul 4 în campionatul României, cu 7 puncte după 4 etape și a dat cele mai multe goluri, 10 goluri a dat.
3: Bine, în ultima etapă era 2-0 și cred că cele 2 goluri au venit în prelungiri. Deci multă vreme era chiar 1-0. Da. După aceea 2-0 și când voluntari de fapt a cedat total, atunci au mai marcat în câteva minute spre sfârșit 2.
2: Eu cred că Pocși este o echipă foarte bun, a fost chiar și la fața locului, văzând o echipă numai din jucători maghiari și că este o politică a clubului și nu este o politică proastă, pentru că ia și chiar și trofee, cupe.
3: Și locul 3 în campionat în ultima.
4: Și nu a promovat în Ungaria, merge pe acest drum, Vasas. Are doar jucători maghiari.
2: Al doilea subiect este tot legat de campionatul Ungariei. Evoluția lui Marius Corbu, care anul trecut a revenit în campionatul Ungariei și în primăvară a jucat și n-a jucat, sau a jucat foarte puțin, mai ales numai în campionat, în cupele europene și n-a fost nominalizat. Iar acum, în sistemul lui Borbie Balaj, este un jucător cheie, care joacă tot timpul, și în campionat, și în cupele europene. Chiar în ultimul meci, el a
3: marcat gol în cupă. Ca să încep cu un exemplu potrivit și plăcut, mi-aduc aminte de evoluția lui Vinicius de la Real Madrid, care nu și-a găsit, n-a fost în apele lui înainte să vină Ancelotti, și după ce a venit Ancelotti s-a schimbat total și a devenit jucătorul pe care îl cunoaștem și astăzi, când prinde zile bune și când nu este preocupat de provocarea publicului. Probabil că așa ceva s-a întâmplat și în cazul lui Corbu, care găsește o legătură foarte bună cu Borbély Balázs, pentru că este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește, și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
4: național. În lotul lărgit a fost convocat în iunie.
3: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în naționala României, și chiar dacă ar avea încă trei, după aceea la al patrulea încă nu, dar la trei meciuri jucate în națională mai poate fi naturalizat. Și cred că dacă mă uit la naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu. Ori la cine mă gândesc? Dacă mă gândesc la Marius Marin, un mijlocaș defensiv care foarte puțin participă la construcții, mă gândesc chiar și la Hagi cel mic. Cred că este foarte eficient și pentru acest lucru, că atât în faza defensivă cât și în construcții poate fi folosit.
4: Și în cazul lui, cuvântul cheie este încrederea. Anturajul, antrenorul, eu îmi aduc aminte, a jucat la Academia Puskás și a avut și acolo evoluții foarte, foarte bune, mai ales împotriva echipelor mari. Când a jucat cu Ferencváros, aproape de fiecare dată a și înscris. Dar apoi cred că n-a simțit încrederea în primăvara acestui an la Roby Keane. A fost el folosit, cum ați și spus, dar
2: fiecare meci ca rezervă sau a jucat.
4: Dar și acum, în primul meci din acest sezon, eu am avut impresia, urmărind meciul echipei Ferencváros, că a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren în primul meci. Dar apoi a trebuit să-mi schimb părerea, deoarece am văzut că a crescut și din toate punctele de vedere a dat un randament excepțional.
3: Ceea ce observ imediat la el, sau cel puțin acum, că se poziționează foarte bine în teren. Este aproape în orice moment, este în poziția, găsește poziția în care poate fi jucat, poate primi mingea, ceea ce este un mare lucru pentru orice echipă. Mult mi-e frică, revenind la convocarea lui în Naționala României și la meciurile din Națională, mult mi-e frică că antrenorii, selecționerii echipei naționale sunt foarte tradiționali, aș zice, pentru că dacă ne uităm bine la lotul României, foarte puțin s-a schimbat, să zicem, de la Rădoi la Edi Iordănescu până la Hagi. Am văzut acum și niște selecții ale lui Hagi. Păi nu putem spune că diferă foarte, foarte mult lotul lui de cel al lui Edi Iordănescu, și mi-e frică că în acest lot Hagi se va baza în continuare pe acele figuri de la mijlocul terenului pe care s-au bazat și ceilalți antrenori, ceea ce nu este o veste foarte bună pentru Corbu.
2: Eu cred că și asta arată că antrenorul are mare încredere în el, pentru că ultimul meci cu Real Madrid a fost printre jucătorii care au jucat cel mai puțin în teren, probabil că...
3: Dar nu pentru că a jucat cel mai prost. A jucat foarte bine în acele, nu știu câte minute.
2: Cam 20 de minute.
4: 20, da, da.
2: Ce ziceți de meciul acesta între Frodi și...
3: Păi tu ar trebui să zici că tu ai fost.
2: Bine, eu pot să povestesc despre atmosferă. Nu era o atmosferă adevărată de... E altceva ca să particip la un meci cu miză, decât la un meci, ceea ce am observat că au venit de foarte multe părți. Noi am stat în sectorul oaspeților, dar au venit, au fost mulți străini, au venit, chiar lângă noi au stat cineva de la Győr, a venit un fost jucător junior de la Győr cu care am stat de vorbă, dar au fost foarte mulți suporteri unguri al lui Real. Și am întâlnit și mai mulți, multe familii de români. Am auzit multă vorbă românească în partea aia. Pe stadion a fost un eveniment frumos ca să-i vezi pe viu, să vezi pe viu astfel de jucători, dar în afară de atmosferă, fotbalul nu cred că
3: ne-a
2: încântat.
4: Da, a fost o sărbătoare și de aici, privind de transmisia partidei. Eu am fost puțin decepționat că n-a venit Mbappé, n-a venit Bellingham.
3: Păi pentru că sunt în concediu încă 3 săptămâni după cei care s-au calificat în semifinală,
4: au primit 3 săptămâni
3: de concediu și nu se antrenează încă. Deci ei n-au revenit încă la echipă. Cucurella cred că luni a revenit la antrenamente la Real Madrid.
4: O să fie o echipă bună Real Madrid cu aceste transferuri, după părerea mea, în noul sezon. Cucurella o să fie om de bază. Și
3: Giovanni Becali a spus că Real Madrid este sortită să câștige campionatul cu Mourinho pe bancă. Nu știu de unde, bine, ei au relații apropiate din câte știu, dar nu știu, deocamdată nu cred în acest lucru. Eu nu prea văd percepții de joc la Mourinho, din păcate, și acest lucru s-a adeverit, pentru că el de când a fost antrenor de succes la Chelsea, la Inter și la Real Madrid, deși cu Real n-a câștigat Liga Campionilor, și la Porto, unde și-a început cariera, de atunci cam șchioapătă. Pentru că nici cu Manchester United, nici cu Roma și acum penultima aventură cu Fenerbahce, chiar că a fost una mizerabilă, dar a fost bătut și de cele două rivale din Portugalia, pentru că chiar dacă n-a pierdut niciun meci, a terminat pe 3. Semnele nu sunt chiar bune.

0: este că dincolo de această calitate a lui și de autoritatea lui în vestiar, dacă va reuși să se impună în acest fotbal modern care se practică mai nou, nu sunt 100% convins de acest lucru.
1: S-ar putea că s-a dus, cum să zic, timpul pe lângă el.
0: Nu,
1: e
0: nu,
1: învechit.
0: Nu știu.
2: Așa se pare, da. Deși este un antrenor foarte popular, deci da, pe banca lui Real Madrid să fii tot așa de popular ca jucătorii, deși jucătorii sunt super vedetele, deci da, e o selecționată a lumii, practic, Real Madrid.
0: Da.
2: Și totuși el reușește să atragă atenția publicului.
0: Nu știu că datorită vârstei, pentru că și Ancelotti, cred că Ancelotti este mai în vârstă decât Mourinho,
2: da,
0: și Ancelotti la vârsta lui a reușit să facă la Real o echipă foarte bună și Real juca foarte eficient și foarte bine, foarte atractiv, frumos, eficient. Nu cred că e legat de vârstă. M-aș bucura dacă n-aș avea dreptate, dar mi-e frică.
2: Ultimul subiect, un pic să discutăm și despre asta, pentru că este în curs de desfășurare campionatul european de natație la Paris și România are un reprezentant, are mai mulți reprezentanți, dar David Popovici este vedeta României și o vedetă mondială acum. El evoluează la 100 și 200 metri liber.
0: Și la 50 de acolo.
2: Și la 50, da. Ce ziceți? Are șanse ca să păstreze acest statut? Pentru că ar fi al treilea campionat european în care ar face această dublă,
0: da,
2: să câștige și la 100 și la 200.
0: Cred că în 2024 la Roma și în 2022 la Roma și în 2024 la Belgrad a reușit să câștige. Și acum la Paris, de fapt, are șanse. A fost, cred că, o competiție tot la Roma,
2: acum câteva luni. Cupa Mondială.
0: Cupa Mondială, exact. Unde a confirmat, a fost ok. Bazinul de la Roma este favoritul lui. Îi place foarte mult să noate în bazinul de la Roma, nu știu de ce. Dar acum poate nota în bazinul de la Paris, unde tot a confirmat la ultima olimpiadă și a avut rezultate foarte frumoase și ar fi foarte frumos să vorbim despre un înotător român care scrie istorie la 3 campionate europene câștigând pe linie. Eu cred că are mari șanse văzând rezultatele lui din acest an, chiar din o perioadă apropiată, relativ apropiată, nu știu când, în iunie parcă a fost.
2: Da, acum
0: la începutul verii a fost Cupa Mondială de la Roma. Mai apare, deși recunosc că nu prea știu multe despre el, dar tot mai vehiculat este numele lui Vlad Mihalache, care are performanțe frumoase la fluture. Sunt curios dacă pe lângă David Popovici se va mai remarca cineva din lotul României, care nu este foarte, foarte bogat, dar să vedem dacă cineva se ridică. David Popovici a fost curtat de niște cluburi americane, spunându-i că atunci are mari șanse să rămână în topul mondial dacă se transferă și se antrenează în Statele Unite. El a refuzat acest lucru. Chiar și de atunci, foarte mulți pun întrebarea dacă a avut o alegere bună. Până acum putem spune că el a avut dreptate. A rămas acasă, a rămas alături de primul lui antrenor și se pare că rezultatele sunt posibile și dacă rămâi acasă.
1: Este foarte interesant. Am văzut o convorbire cu fosta mare campionă Kovács Ági din Ungaria și ea a vorbit chiar despre acest aspect, că a vrut să meargă în America, deoarece...
0: Nici n-a fost în America.
1: A fost. A vrut și a explicat de ce a vrut să meargă, să iasă din monotonia cotidiană. Deci acest sport este foarte monoton, a explicat ea, și a vrut ceva nou să primească și a și primit
0: să
1: în
0: schimbe
1: America
0: anturajul.
1: Da.
2: Noi discutăm marți, încă nu știm sigur că David Popovici a ajuns în finala de 100 de metri, dar sperăm că a ajuns, pentru că după emisiunea aceasta va avea loc finala de 100 de metri, apoi va urma în zilele următoare și la 200 de metri. Vă mulțumesc frumos pentru prezență.
0: Cu drag.
3: L-ați ascultat pe Ștefan Crâsta în rubrica Clubul Suporterilor. un scurt și cuprinzător tur al actualității.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Ștefan Crâsta. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hegedu Șianoș, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii, la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!